Časi so pač takšni, da se za novo službo treba oprijeti vsake razpoložljive bilke. Zato je tudi vaš profil na socialnih medijih se tej še toliko bolj pomemben. V morju prijav na vsako oglaševano delovno mesto boste težko prišli že na intervju, kaj šele dobili službo. Prav zato je treba narediti korak več, da boste izstopali pred konkurenco. In prav socialni mediji lahko pri tem pomagajo. Nastavite svoj profil na najvišjo stopnjo zasebnosti. To lahko storite le za čas, ko ste v fazi iskanja zaposlitve. Verjetno se nočete razgaliti pred celotnim svetom, še posebej ne pred potencialnim delodajalcem. Uporabljajte svoj Facebook profil v zasebne namene, kar je tudi njegov osnovni namen. Istočasno pa si lahko kreirate svojo novo predstavitev, ki bo primerna za strokovno javnost. S tem ne mislim, da imate dva različna profila na svoje ime. Kreirajte svojo predstavitev v smislu predstavitve javnih znanih oseb ali blagovne znamke. Na njej predstavite stvari o sebi, za katere verjamete, da lahko pripomorejo k uspešnemu iskanju zaposlitve in kar je najboljše, vaša stran se bo dokaj hitro pojavila na prvi strani iskalnikov, saj je Facebook pri njih dobro zapisan. Poleg tega, da predstavite informacije o sebi, napišite še kaj uporabnega za bralca. Zavihek Notes lahko uporabite kot nekakšen polprofesionalni blog, kjer predstavite svoje izkušnje, poglede in predvidevanja o sektorju, kjer iščete zaposlitev. Seveda dodajte tudi fotomaterial ali ostalo dokumentacijo, ki predstavlja vaše zadnje dosežke na tem področju. Da ne bo stran sama sebi namen, pa jo dobro spromovirajte. Povabite prijatelje na stran Lajkajo. Seveda boste morali objavljati koristne informacije, sicer vam bodo slej ko prej nehali slediti. Delajte po istem sistemu, kot bi skrbeli za blagovno znamko, za katero si želite, da bi jo Facebookovi uporabniki vzeli za svojo.

0: LinkedIn je poslovno socialno omrežje, ki ima že več kot 90 milijonov uporabnikov. Že imate svoj profil oziroma življenjepis na LinkedInu? Po vsej verjetnosti je zastaran in izgleda bolj klavrno. Torej je čas, da nekaj ukrenete in potencialnim delodajalcem ponudite odgovor na njihovo kadrovsko vprašanje. LinkedIn je res odlična priložnost, da dokažete svojo poslovno uspešnost. Prvi korak je vaš naslov. Ali vaš naslov predstavi to, kar dejansko počnete, ali imate napisano le vodja pri projektu ABC. Na voljo imate 120 znakov, tako da ste lahko bolj kreativni. Napišite kaj več, nekaj, kar bo izstopalo in dejansko predstavilo vaše kvalitete. Tako boste pri potencialnem delodajalcu tako izbudili zanimanje. Pri svoji predstavitvi imate na voljo 3 povezave na različne spletne strani. Namesto, da se držite standardov, My website, izberite opcijo Other in ustvarite povezavo nazaj na vašo stran na Facebooku ali predstavite svoj poslovni blog. Vaš zdajšnji ali bivši delodajalec je pomemben, ampak trenutno poskušate prodati sebe in ne njega ali njegovih izdelkov. Vsak lahko objavi prosto delovno mesto v skupini, katere član je. Tudi zakaj ne bi vi naredili ravno obratno? Namesto, da ponujete službo, napišite, da jo iščete. Še to, poglejte, katera skupina bi lahko vsebovale vaše potencialne delodajalce in se jim pridružite. Vzemite si nekaj časa, pripravite stvari, kot je treba in tudi uspeh ne bo izostal. Tudi če vas delodajalec ne najde na ta način, bo zagotovo brskal po spletu in iskal podatke o vas, ko se boste prijavili na kakšno zanimivo službo. Se bo ujel v past, ki ste mu jo nastavili? Ne mislite, da ste prišli na konec. Ko boste enkrat zadovoljni z doseženim rezultatom na spletu, vaša osebna blagovna znamka je živ organizem, ki potrebuje nego. Zato jo konstantno dopolnjujte.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Zdaj je začel stražnik Ogrinec tako praviti. Ko sem enkrat pred stražnico v mestni hiši sedel, pride k meni neka gospa in mi reče, da njen mož zdravnik pa tudi velik igralec, česar pa ona ne more trpeti, ker preveč denarja zaigra. Ravno sedaj sedi z mnogimi tovariši v tej in tej hiši in igrajo prepovedano igro za visoke denarje. Prav veselilo me bo, ako ga v kazen spravite, da ne bo več igral. Je že prav, bom že pogledal, rečem jaz. Ko žena odide, šel sem počasi proti tisti hiši. Ko stopim v izbo, vidim celo tolpo ljudi, eni so igrali na kvarte, drugi pa igrali in pili. Tudi tista žena je bila med njimi. Ko me zagledajo, so kvarte odložili in stopili okrog mene. Prinesli so jedi in pijačo ter me prosili, naj jih ne zatožim. Dal sem se res prositi in ostal sem še nekaj časa med njimi. Čez mesec dni pa dobim pismo od sosedinje, da moram temu in temu 100 goldinarjev plačati, ki sem mu jih dolžan. Jaz grem k sosedi in zagotavljam, da nisem nikomur nič dolžen. Pa tisti zdravnik, čegar žena je prišla po meji, je pripeljal 8 krivih prič izmed tistih igralcev, ki so vsi trdili, da so me videli, kdaj mi je zdravnik 100 goldinarjev posodil in v pričo njih naštel. Strašno me je pekla njih nehvaležnost. Zato, da jih nisem ovadil za voljo prepovedane igre, so me zdaj še za 100 goldinarjev opeharili. Pa molčati sem moral, sicer bi bil že jaz najbolj kaznovan, ker jih nisem ovadil. Zato ni kazalo drugega kot plačati. Takrat pa sem se zatekel, da me ne bo nobena ženska več zvodila. Zdaj pa se je oglasil stražnik Urbanček in tole povedal. V Aleksandriji se je zgodilo, da ste prišli 2 ženski k meni v stražnico, ena stara, druga mlajša. Starka je nosila v roki škatlico polno lepih biserov in diamantov. Starka je pri meni v stražnici obsedela, mlajša pa je šla v neko prodajalnico in tam vzela za 1000 cekinov svilnate obleke. Ko je bilo že vse zavito, naredi se prestrašeno in reče, da je denar doma pozabila. Slednjič pa reče, če mi pa blago vendar zaupate, hočem vam ta čas nekaj lepega v zastavo ponuditi. Pri magistru v stražnici me čaka ženska, ki ima nekoliko mojega lišpa. Da se prepričate, da je tisti v resnici dragocen, lahko pokličete gospoda komisarja. Trgovec je šel z njo in ko je videl škatlico polno lepih biserov in diamantov, ni klical dolgo, ko mi

0: cesarja, ker je bil sam prepričan, da je ta lišp več vreden kot 1000 cekinov. Vzel ga je torej v zastavo in ženske so odnesle svilo. Ko je pa preteklo par ur, pa gospe ni bilo nazaj, da bi svilo plačala. Začelo je trgovca skrbeti in šel je s tistim lišpom k nekemu trgovcu, ki je tržil zlatovino, ter ga vprašal, koliko bi bil ta nakit vreden. Veščak vse pregleda in reče: "Prijatelj, ti si ogoljufan, ti kamni so vsi ponarejeni, nobeden ni pristen. Vse v kup ni vredno čez 10 goldinarjev.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
2: Mali nočni kino.
3: Trgovina s kokainom je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja pustila neizbrisen pečat pri razvoju mesta Miami. Tihotapci in preprodajalci so spremenili podobo nekoč zaspanega mesta upokojencev in ga spremenili v eno najbolj glamuroznih in popularnih mest na svetu, ki služi kot epicenter preprodaje, ki kolumbijskemu kartelu Medellin letno prinaša 20 milijard dolarjev. Do začetka 80. let se je število umorov trikrat povečalo in Miami je postalo mesto z največ umori v Združenih državah. Zato ga je časopis Times poimenoval Izgubljeni raj. Oglejte si resnično zgodbo o tem, kako je Miami postal ameriška prestolnica mamil, umorov in hitrega dobička, ki jo pripovedujejo dejanski udeleženci. Film Cocaine Cowboys.
2: Mali nočni kino.

0: ali nočni kino.
1: Miami ni samo mesto priljubljenih forenzikov, ampak je tudi mesto zaznamovano s prepovedano trgovino s kokainom. Resnična zgodba o tem, kako je Miami postal ameriška prestolnica mamil, umorov in hitrega dobička, ki jo pripovedujejo dejanski udeleženci, vam razkrijem še preden ogrejete svoj DVD-predvajalnik.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Leto sinja luna bo vstala pred slano. Morda še najdemo, kar še ni bilo izgubljeno. Naj vam domišljija poleti ob novem očarljivem risanem filmu z najbolj priljubljeno vilo v glavni vlogi. Letošnja jesen bo nekaj posebnega, polna luna bo ob času enakonočja omogočila vilam, da z dragocenim mesečevim kamnom obnovijo drevo z vilinim prahom, vir vse njihove čarobne moči. Toda ko zvončica po nesreči ogrozi ves vilini dol, se mora podati na skrivno pot onkraj morja, da bi popravila napako. S pomočjo prijateljev, Tina in prikupno nagajivega bliska, se zvončica spusti v osupljiv nov svet, kjer odkrije največji zaklad med vsemi. Zvončica in izgubljeni zaklad je čudovita pripoved o pomenu pravega prijateljstva, ob kateri bo vsa družina vedno znova uživala.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Samson in čevljarček. Svoje dni je živel čevljarček, ki je rajši lagal, kakor nabijal žeblje v podplate. Nekoč ga je zanesla pot mimo Samsonove bajte. Samson je sedel pred svojo bajto in se grel. Bil je takšen orjak, da bi lahko nesel pol hriba v košu. Čevljarček se je postavil predan in mu predlagal, naj se poizkusita, kdo od njiju je močnejši. Velikan je debelo pogledal pritlikavca in rekel: "Ali te je še kje kaj? Ti se hočeš poizkusiti z menoj v moči. Kar pridi jutri zjutraj, kamenje bova s pestmi drobila." Drugo jutro je zavezal zviti čevljarček v ruto, ki je poskute, in šel k Samsonu kamenje drobit. Velikan je pograbil debelo skalo, jo dal na koleno in udaril po njej s pestjo s tako močjo, da se je zdrobila v prah. Čevljarček pa je vzel iz rute, ki je poskute, jo dal na koleno in udaril s pestjo, da je briznila na vse strani. Samson je rekel: "Poglejva, kdo je bolje zdrobil svoj kamen? Moj je prah." "To še ni nič, iz mojega se je kar voda podcedila," mu je odgovoril čevljarček. Samson pa se je čudil: "Moža ni nikjer nič, a močan je le. Jutri se bova skušala, kdo vrže kamen bolj daleč." Čevljarček si je prinesel drugo jutro vrabca v žepu. Samson je pograbil skalo in jo zabrusil s tako silo, da je čevljarčka, ki mu je stal preblizu, skoraj odneslo. Ta pa je vzel iz žepa vrabca in ga izpustil, da je zletel še dlje od Samsonove skale ter sploh izginil nekam za goro. Samsona je jezilo, da ga mali čevljarček prekaša, toda ni odnehal. Rekel je: "Jutri greva pa češnje zobat." Drugo jutro sta šla češnje zobat. Samson upogne debelo vejo in obira češnje. Čevljarček pa kar zleze na upognjeno vejo in brez skrbi zoblje. Zdajci zagleda Samson na drugem vrhu lepše češnje, zato spusti upognjeno vejo. Toda joj, prr, je smuknila vejo v zrak in z njo je odletel tudi čevljarček, ki je sedel na njej. Padel je na tla onstran plota ravno pred staro ženico, ki je šla po poti. "Jej, že še kako sem se ustrašila," je dejala ženica, ki se je od strahu ugriznila v jezik z edinim zobom, ki se ji je še majal od lesnih. Na to je začudeno vprašala: "Prijatelj, odkot ste prišli?"
4: "Naravnost iz nebes," se je zlagal čevljarček.
3: "Jej, hata iz nebes,"
4: se je čudila ženica in se pokrižala.
5: "Potem ste pa videli gori mojega rankega Matevža. Kako se mu kaj godi?"
4: "Dan danes je pa vsod slabo," je rekel čevljarček.
5: "V nebesih še bolj, ker je gori že preveč ljudi in nimajo kaj jesti. Vaš Matevž je že bolj star, zato ga drugi še bolj odrivajo. Tako mi je rekel, naj poprosim pri vas za nekaj klobas in denarja za priboljšek."
3: "Jej, jej, kaj mi ne poveste?"
4: se je začudila ženica, da ji je sapo jemalo.
3: "Še v nebesih trpi moj rajni Matevž pomankanje.
5: Ročno mu pripravim kaj za priboljšek, če hočete res vzeti s seboj."
4: "Pa le hitro," je rekel čevljar, "ker se mi mudi, obiskati moram še svojce mnogih drugih nebeščanov, za katere imam sporočila."
3: Ženica je peljala čevljarčka domov in silila vso pot z vprašanji vanj, da revež že ni več vedel, kaj bi ji povedal. Doma se je zavrtela okrog ognjišča in kmalu je bil pečen lep kos krače in pripravljene klobase. Čevljarček je vse pospravil. Ko je odhajal, mu je naročila, naj Matevža prav lepo pozdravi. Stisnila mu je še nekaj stotakov za ljubega Matevža, svojega rankega moža. Čevljarček pa je vse lepo obljubil in odšel. Proti povdnevu se je vrnil ženičin sin iz mesta. Ona mu je povedala, kakšen nepričakovan obisk je imela in kako je poslala svojemu rajnemu Matevžu nekaj klobas, kračo in denar. Sin pa je spoznal, da jo je nebeški odposlanec prav pošteno potegnil. Zajahal je konja in hitel za njim po cesti. Ko je bil čuljarček že daleč, je zaslišal, da nekdo jezdi za njim. Skočil je kraj ceste, snel klobuk z glave in ga tiščal k tlom, kakor bi nekaj skrival. Ženičin sin je prijezdil mimo in ga vprašal.
4: Ali čepite že dolgo časa tu ob cesti?
6: Danes od sončnega vzhoda dalje,
3: se je spet zlagal čuljarček. Kaj pa delate tukaj, če smem vprašati, je rekel sin. Čuljarček se je namuznil in rekel.
6: Glejte, srečo sem ujel. Zlatega ptiča imam pod klobukom. Čakati pa moram, da sonce zaide. Prej ga ne smem pogledati.
3: Jej, kaj pravite, se je začudil sin. Ali ste videli kakšnega tatu, da bi bežal tod mimo?
6: Videl sem ga, je rekel čuljarček. Pol ure je morda od tega.
3: Kakšen pa je bil, je poizvedoval sin.
6: Ej, kakšen, kot drugi ljudje. Težko ga ujamete, vam pravim. Najbolje je, da skočim kar jaz za njim, ki sem ga videl. Podržite mi samo moj klobuk z zlatim ptičem za nekaj časa in posodite mi vašega konja. Ročno vam pripeljem tatu. Toda gorje, če mi pred sončnim zahodom odkrijete zlatega ptiča pod klobukom.
3: Tako je rekel čuljarček. Sin je bil zadovoljen s tem, posodil mu je konja in tiščal klobuk tlom. Tako je čakal eno uro, dve, toda čuljarčka le ni hotelo biti nazaj. Tatu seveda tudi ne. Tako je čakal zaman do večera. Ko je sonce zašlo, si je mislil. Vsaj zlatega ptiča mu vzamem, če me je že za konja osleparil. Privzdignil je od strani klobuk in začel z roko prav previdno in počasi segati po zlatem ptiču. Ko je zagrabil, je držal v pesti prazen nič. Zdaj je spoznal, da ga je tato sleparil še za konja. Šel je žalosten domov, ženica pa ga je vprašala.
7: Ali si dohitel tistega, ki je nesel priboljšek mojemu rajnemu Matevžu?
3: Dohitel, je rekel sin. In še konja sem mu dal, da bo prej opravil svoje posle tu na zemlji in lažje prišel v nebesa.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Butalci, policaj in cefizel. V Butalah so imeli občinskega hlapca. Ob delovnikih je goved pasel in lenobo, ob nedeljah in praznikih pa si je na glavo poveznil kapo. Ta kapa je bila rdeče obšita. V roko je vzel helebardo ali sulico in je bil policaj. Strah vseh tolovajev. O tem policaju je slišal tudi gromozanski razbojnik Cefizel, ki so pravili, da je že 7 ljudi zadušil in 3 ženske. Pa je zasrbelo Cefizla, da si gre ogledat policaja. In je bilo tisto nedeljo, ko obhajajo v Butalah vsakoletno žegnanje in poboj, pa je šel v Butale in se nastavil policaju tik pod nos. Policaj je rekel, hop, Cefizel, te že imam. Marš v lukno, imamo krojača, se mu pravi rabel, ti bo vzel mero okrog vratu. Cefizel ni rekel ne bel ne mel in je šel s policajem, pa pride ta mimo peka. O, je rekel Cefizel, dokler še lahko požiram, en sam edin koruzni hlebček bi rad snedel, tako dobrih pravijo, ne peko nikjer nikoder kakor v Butalah. No, je pritrdil policaj, pri nas imamo masten gnoj, naša moka iz naše koruze je kakor zabeljena. In ker je bil pek za občinskega moža, mu policaj ni maral odjesti dobička in je pustil Cefizla v pekarno in se je s helebardo ali sulico postavil pred vrata, da ga počaka. Čaka in čaka, pa ga ni bilo Cefizla. Šent je bil odšel pri zadnjih vratih in se niti ni poslovil.
8: Policaj hud, krščen matiček! Tako je bil hud, da je kar pljunil.
3: Ali Cefizla ni bilo in ga ni bilo in ni vse nič pomagalo. Poteče teden, poteče ta dva, pride tretja nedelja, pa je Cefizla spet zasrbelo, da gre v Butale. In je šel in se nastavil policaju pod nos.
4: Hop, je rekel policaj. A te imam, zdaj mi več ne uideš.
3: In ga je prijel za rokav. Cefizel je prosil za mere.
4: Tujec, sem je rekel. Deželan, pa sem zadnjič pot zgrešil od peka, da vas nisem našel. Ali mi je bilo malo hudo?
3: In je šel s policajem, kakor jagnje za materjo. Pa pride ta mimo peka in Cefizel se je spomnil, da je lačen in je lepo prosil in policaj ga je spustil v pekarijo. Mislil si je, ti si zvit, jaz pa še bolj, to pot mi ne uideš. In se je postavil na zadnja vrata. In je čakal in čakal, pa ni dočakal, ker je Cefizel to počel z Bogom pri sprednjih durih. In je bil policaj sila hud, malo je manjkalo, da ni zaklel. Potečejo 3 tedni, pa Cefizel spet obutale in policaju pod nos. Hop, je rekel policaj. Ali te imam? Jaz ti pokažem, kaj je butalski policaj, da mu boš uhajal. In ga je prijel za rokav. Cefizel pa je spet prosil za mere. Ni vas bilo pred vrati, je rekel. Pa sem vas iskal, kje ste? Do današnjega dne sem vas iskal in do tele ure. In je šel s policajem in se ni nič branil. Pride ta mimo peka in si je Cefizel spet zmislil, da bi šel noter in si kupil koruzni hlebček. In je milo prosil, da nikoli tega. Pa je rekel policaj, tiček ti bi mi spet rad ušel. Pri tistih durih, ne, kjer mene ne bo. Ne boš, jaka. Daj, sem kaj groš, grem sam kupit koruzni hlebček, pa me ti tukaj počakaj. In je policaj šel in kupil in prišel nazaj in ko je hotel Cefizlju dati hlebček, ni bilo več Cefizla. In je bil policaj tako jezen, da je jezik pokazal za Cefizljem. In je še dobro, da Cefizel tega ni videl. Kajti Cefizel je bil gromozanski ropar, ki so pravili, da je že 7 ljudi zadušil in 3 ženske.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
9: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
10: Danes ostajamo pri športu nogomet. Vrnili se bomo v čas in spremljali razvoj igre skozi stoletja. Z vami sem Samir Čeman, dobrodošli v Nočnem športanju. Prvi uradni zapis igre z žogo podobne nogometu izhaja iz daljne Kitajske, kjer obstaja vojaški dnevniški zapis iz 2. in 3. stoletja pred našim štetjem, kjer so dotično igro uporabljali kot vojaško vajo. Igra, ki je bila v veljavi za časa dinastije Han, se je imenovala Cu Chu. Namen igre je, da se usnjeno žogo, napolnjeno s perjem in živalskimi dlakami, brcne skozi odprtino, ki je bila široka zgolj 30 do 40 cm. Odprtina je bila na zadnji strani fiksirana z mrežo, ki je bila obdana z dolgimi bambusovimi palicami. Pri igri oziroma vaji so lahko uporabljali noge, prsa, hrbet in ramena. Uporaba rok ni bila dovoljena. Druga oblika nogometa prav tako izhaja iz daljnega vzhoda, in sicer iz Japonske. Igra imenovana Kemari se je pričela igrati kakšnih 500-600 let pozneje kot Cu Chu na Kitajskem. Japonci jo prakticirajo še danes, ta vrsta športa pa ni bila enako tekmovalna kot recimo Cu Chu, kajti ni vsebovala nobeno bitko za posest žoge. Pri tej igri igralci stojijo enakomerno razporejeni v krogu in si podajajo žogo. Cilj igre je, da se žoga ne dotakne tal. Grški episkiros je prav tako podobna igra, vendar ni ohranjenih veliko zapisov te različice nogometa. Je pa vsebovala veliko več živahnejših elementov pri igri kot recimo kemari. Za živahno je veljal tudi rimski harpastum. Slednji je potekal na zunanjem igrišču, ki je bilo pravokotno in obdano z mejnimi črtami in sredinsko črto, ki je razmejevala igrišče na 2 dela. Morali so oblikovati 2 ekipi, cilj igre pa je bil spraviti žogo, ki je bila veliko manjša, čez črto nasprotnikove ekipe. Igra je bila v rimskem imperiju popularna dolgih 700 do 800 let. Kljub temu, da so jo rimljani s seboj prinesli na britansko otočje, pa na koncu ni imela večjega vpliva na britanski nogomet. Saj so v igri noge pri prenosu žoge uporabljali zgolj v manjši meri.
9: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Če so zgodnje verzije nogometa v kratkem času navdušile množice prebivalstva v Angliji, pa ni doživel podobne euforije med takratno oblastjo, ki ni odobravala nove nasilne igre. Leta 1314 je župan Londona izdal uradni razglas, ki prepoveduje igranje nogometa na območju mesta London zaradi kaosa in reda, ki ga je leta povzročal. Kršitev tega zakona je pomenila zaporno kazen. Za časa stoletne vojne med Francijo in Anglijo od leta 1337 do 1453 je bil britanski kraljevi dvor strašansko nenaklonjen nogometu. Kralji Edward III, Richard II, Henry IV in Henry V so nogomet označili kot kaznivo dejanje, ker so menili, da njihovi podložniki zapravljajo dragocen čas, ki bi ga lahko koristneje uporabili, recimo za treniranje lokostrelstva. Prav tako so bili v 15. stoletju proti nogometu vsi škotski kralji. Posebej znamenit je odlok Jamesa I. iz leta 1424, ki pravi, noben moški ne sme igrati nogometa. Leta 1608 je bil nogomet prepoveden v Manchesteru, ker se je žogo razbijalo veliko oken v mestu, vendar noben od ukrepov oblasti ni imel velikega vpliva na prebivalstvo. Ljudje so bili še vedno navdušeni nad grobo igro preganjanja za okroglim predmetom. Lahko bi rekli, da so igro vzeli za svojo. Strast do nogometa je bila še posebej velika v elizabetinskem obdobju. Popularnost nogometu je še povečala igra, ki so jo igrali v renesančni Italiji, Firencah, Benetkah, imenovana Calcio. Igralce so razdelili v dve ekipi, vsaka je imela svojo barvo majice oziroma dresov. Igra se je igrala predvsem na svečanih prireditvah ob posebnih praznikih v Firencah. Medtem ko je v Angliji igra nogometa ostajala še vedno bolj groba in premalo uglajena, je leta v italijanskih Firencah dobivala že bolj sofisticirano obliko. Velik navdušenec in promotor nogometa je bil pedagog Richard Mulchester. Opozoril je na to, da bi lahko imel nogomet izredno pozitivno izobraževalno vrednost, če bi ga le dodelali. Ekipe bi omejili na določeno število igralcev in postavili bi sodnika, ki bi igro in njeno grobost omejeval. Tako bi nogomet krepil zdravje in moč prebivalcev. Negativen odnos oblasti do nogometa je bil predvsem zaradi vpliva, ki ga je imel nogomet na ljudi, oziroma na to, kako hitro je lahko nogomet zamotil veliko število ljudi, tako igralce kot gledalce. Glavni očitek je bil tudi ta, da je nogomet kršil zakon o miru na soboto, sabat oziroma na krščansko nedeljo. Tako da je bil nogomet naslednjih 300 let prepovedan na nedeljo, dokler tega odloka ni odpravila nova ustanovljena nogometna zveza Anglije, za začetek le v manjšem merilu. Čeprav je bila igra dolgo časa na različne načine z zakoni prepovedana, je nikoli niso dokončno zatrli. Sodobna zgodovina nogometa je stara več kot 100 let, njeno rojstvo pa se je, kot ste slišali, zgodilo v Veliki Britaniji. Kako se je nogomet razvijal vsa ta leta in kako je postal najbolj gledan šport na svetu pa v naslednjem prispevku Nočno športanje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Marsikaj je odvisno od človekove drže. Hoditi zdvigneno ali povešeno glavo, to je zdaj vprašanje. Več izveste čez nekaj trenutkov.

0: Nekega dne, ko sem bil na poti na delovno mesto, sem na prehodu za pešce zagledal znan prizor. Dolgouhega jazbečarja, ki je bil vedno žalosten in je pri ljudeh zbujal sočutje. V svoji veliki žalosti je pogosto hodil sključen, tako da so se njegovi uhlji prav vlekli po tleh. Dolgouhi jazbečar se je tisto jutro s svojim težkim telesom zibaje in kot vedno globoko žalosten vlekel čez prehod za pešce. Ko je že stopil na pločnik, se mu je pripetilo, da je svojo tačko pristal na enem od svojih dolgih povešenih uhljev. Jazbečar se je sunkovito ustavil, ker nenadoma ni šlo več nikakor naprej. In bolj ko je poskušal povleči svoje telo naprej, bolj ga je iz nerazložljivih razlogov bolelo desno uho. Niti se ni zavedal, da je njegov trud v veliko zabavo ljudem, ki so se zbrali pred prehodom za pešce. Ko je tako s še bolj žalostnim pogledom kot sicer obupal in prenehal svojim bolečimi poizkusi, se je uhelj pod njegovo tačko nenadoma nepričakovano osvobodil. Napredovanje v svetlo prihodnost je bilo spet odprto in dolgouhi jazbečar je tokrat veselo odkorakal naprej. Če verjamete ali ne, vidim na naših cestah tudi številne ljudi, ki so podobni temu dolgouhemu jazbečarju. Podobni so njegovi drži, ki izraža žalost ali obup. Marsikomu se celo zgodi, da si vsej žalosti stopi na uho in ne vidi poti naprej. Obtiči na mestu in vsak napor, pritisk na ukleščeno uho povzroča le vedno več bolečine, napredka pa nobenega. Pa ni nujno, da bi ostalo tako. Marsikaj je odvisno od človekove drže. Če se drži tako poklapano kot naš dolgouhi jazbečar, se kaj hitro zgodi, da si stopi na lastno uho in obtiči na mestu. Zdvigneno glavo prepreči vsaj to in lahko nadaljuje pot naprej. Čeprav je ta videti še tako težavna. Zato le pazite, da boste posnemali dolgouhega jazbečarja, ki od tistega pripetljaja naprej hodi naokrog z dvigneno glavo.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: Evo nas, a nas je kdo pogrešal, seveda ste nas. Zakaj? Ker vas verba zmatra, kateri so najbolj popularni komadi zadnjega tedna. Koga je imela prejšnji teden na prvem mestu? En preklej dober komado David Guetta in Sia, Flames, prvič na prvem mestu. A bo situacija ostala podobna tudi ta teden, bomo slišali kmal. Tokratna lestvica ima eno novost, slišali jo bomo kmal, najprej imamo pa Ezra na številki 30.
3: George Ezra, Paradise.

0: Maluma in njegova ta frišna zadeva. Corazon, srček po domač povedan. To je bil na vstop prejšnjega tedna 30. mesto, tokrat 29. Na 30. smo imeli Georgia Ezra. Na 28. imamo pa edino novost tega tedna.
1: Lestvica najpesmi tedna. 30.
2: Dennis Lloyd, Nevermind.

0: rubrica Naj pismi tedna
1: in Žan Frbežar.
2: Tole, kar smo pravkar slišali, je bilo 14. mesto. Jason Derulo in French Montana, Tiptoe, mehen bolj poskočna, mehen manj poskočna, pa še zmer lušna, je pa tlele pred nami. 13. mesto ta teden za Justina Timberlake in Chrisa Stapletona. Komadi pa Say Something.

Bandit in Demi Lovato, solo Lušna, z 15. na 12. mesto, počas gre gor. Naslednji komad se pa ustavil na številki 11. Mislim, se, ne, da je to slabo, ne, se 11. mesto je kar fajn. Ni pa prvo, ne, to je pa tudi res. Nicky Jam in J Balvin, komad je X. 30.

0: Prestolnica najpismi tedna.
1: In Žan Frbežar.
2: In dejmo zdaj se spet malo spomeni, kdo so bili najboljši trije prejšnjega tedna, ker pred nami je samo še četrtina lestvice. Jack Jones. Dua Lipa. David Guetta in Sia Flames pa na prvem mestu. Ja, se res, kako pa je ta teden? Na 10. Lost Frequencies, 9. Rudimental, 8. Marshmallow, tole, kar zdaj poslušaš, pa je 7. mesto tega tedna. BB Rexa, Florida Georgia Line,

0: La cintura Alvaro Soler, šesto mesto. Sedmo za Bibi Rexa, predtem Marshmallow, Rudimental in Lost Frequencies. Pred nami pa prvih pet, začenjamo jih z Jacksom Jonesom.
1: 30.

0: Kygo in Miguel, Remind Me to Forget, tole je bilo drugo mesto, prejšnji teden sta bila na četrtem. Predtem Dua Lipa, I Don't Give a Fuck, z drugega na tretje mesto, pa Calvin Harris in Dua Lipa, One Kiss, Dua Lipa gor, Dua Lipa dol. In predtem na petem Jack Jones in Rodson, Breathe. Pred nami pa je samo še prvo mesto. Prejšnji teden na enici David Guetta in Sia, Flame, Sky pa ta teden...
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Smo pa lih tam, kot tudi prejšen teden. Drugič zapored, kar upravičeno, lušten komadi pač nikaj reč. David Guetta in Sia, Flames.

0: A še čevap?
1: Boh, moraš bi dva.
2: A pleske pa nimamo.
3: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
4: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar po vse potrebno za fenomenalen barbecue. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
3: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
4: Za vse, kar nima. Za vse, kar dam na žar, gremo v Spar.

0: Pitka medžaroma.
1: Pliske.
2: Čevapi.
1: Pliske.
2: Čevapi.
1: Pliske. Bučke. Pliske.
2: Ma, ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
3: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, gremo v Špar.
5: Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Mozzarella 30% ceneje. Sir Emmentalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Automatski menjalniki TIT Trebnje.
4: Automatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
7: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Pikasi.
4: Radio 1 Krvavec.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Mami, mami, mami!
11: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
15: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
16: Deveti nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
1: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
14: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: če se voste poprečno 100 km na uro,
1: ja.
0: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
1: 100 na uro?
0: Ja.
1: Ena ura?
0: Na.
1: A to imam svoj avto ali služben?
0: Ja, ja. To ni važen, ne?
1: Ja, tudi da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
0: Ja, ja. Dobar, dobar.
2: Oj,
0: ja.
2: Morda.
0: Ja, povej, Marja.
2: Daj, daj, pritvon.
0: Ne, na, gospod Snifeljc, jaz sem mal ven stopam, vi pa še tole rešite, ki sem vam dala tele like za sestavce.
1: Aha, ja. Vedo, z uškoto, ja.
0: Ja, ja. Ja,
2: evo. Daj, pa idem Magda, no.
0: Ja.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com.
4: Radio 1 Krvavec. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: Disaja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Pinjata.
8: 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi minjone.
7: Carbonara.
8: Samo v Odiseji si lahko minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti. Ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
7: Lasagna.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: BTC Slovan Ljubljana Open 2026 prinaša vrhunski tenis v športni park Kodeljevo do nedelje 7. junija. Pridi navijat, vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
13: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138 Ljubljana. Okna-satler.si.
14: Aromatrip.
15: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
14: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
15: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabriju in na aromatrip.si.
16: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
17: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
18: Restauracija in bar Divino.
19: Kristalna palača BTC.
7: Radijska mreža Radio 1.

0: Je, evo nas spet, no.
1: Kada nismo šli.
0: Kada nismo nikoli šli.
1: No? Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Kolega Pintar, kaj pravi tvoj zvesti kolega Brane Gregorčič?
1: Lej, a ti to, hočeš točno ali hočeš z mojimi besedami?
0: S tvojimi besedami,
1: z mojimi
0: Brane, ker dolgo napiše.
1: Drgač zelo na dolgo napiše, ja. Ampak danes pa ni nič tistega, veš, klasičnih
0: visokozračnih
1: tlak. Ja, tega pa danes ni celo, veš. No. Večinoma sončno, z občasno povečano oblačnost, je danes temperature čez dan od 20 do 26, možna kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zelo podobno, Velike Lašče pa 12 stopin v tem trenutku, Kidričevo, Ljubljana, Maribor 14, Semič 16, Nova Gorica 19.

0: Asistență SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Blaž Benedičič bo vozil z vami, vidim, da modri so že aktivni, pa tudi drugih težav
3: je
2: nekaj.
3: Res je, dobro jutro in previdno zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavankam med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, tam nastaja tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo je tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje in pa zaradi nesreče zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. In še prvi radar v Brežicah je v Šentlenartu pri Petrolu in pa kontrola prometa v Kasazah pri Žalcu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pinta.
4: Vse pa ena minuta, dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli, dobro jutro, dežele junako.
2: Zbudili smo se na tako junaško jutro, bomo rekli, kljub temu, da se je dežela junako včeraj zaključila, smo res veseli, da je padel rekord in da bomo poslali mali milijon otrok na morje.
4: Ja, tekom dneva seveda bomo tudi o tem še govorili, normalno. Sicer pa še pred tem naše klasike, pivska novica, glasbene zaklanca. Najprej pa se veš, kaj delamo ob 8 zjutraj, ne?
2: Dajmo se prečiti.
0: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
2: Ko sva uvedla to rubriko, si nisva mislila, da bova deležna to klepga odziva vsako soboto, ampak dejstvo je, da smo Slovenci priden narod in delamo tudi ob sobotah.
4: Res je. Pa tudi če ne delate, sam da se javite. Glavno, da ste po konci. Pohvali se z SMS-om, ki vsebuje ključno besedo poslušam in tvoje ime na nič 51300. Mogoče boš danes bojal celo Slovenijo.
2: Skrajno preprosto trotelziher varianta SMS poslušam svoje ime nič 51 300 300. Dobro jutro, dežela junak.
4: Dobro jutro.
1: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na nič 51 300 300.

0: Penny na Pušlar, to je Radio 1, 8 pa 10 minut, tukaj smo Meško in Pintar in zdravo. Dobro jutro in najlepša hvala, da želejo enako. Z vašo pomočjo smo včeraj zbrali 1 379 263,12 evra. Zdaj je te 10-dnevne norije dokončno konec. Zdaj smo pa v novem dnevu, v soboti, ko je najbrž bila žurka včeraj pozno v noč, tako kot se običajno to zavleče na debele mrtiče.
1: Predvidevamo, da je bila zdaj iz neznanih, a zanesljivih in preverjenih virov smo dobili informacije, da so nekateri kar produžili, no? In bova zdaj le poklicala na teren, če se bo slučajno direktno javil.
0: A misliš, da nekaj...
1: Uživo kličemo, tako da lej.
0: Ljudje običajno kar pač si vzamejo čas.
1: Ja.
2: Halo.
1: Ja, lepo zdrav, gospod Deželak, dobro jutro.
0: Je pozno v noč, tako kot se običajno to zavleče na debele mrtiče, ne?
1: Predvidevamo, da je bila zdaj iz neznanih, a zanesljivih in preverjenih virov smo dobili informacije, da so nekateri kar produžili, no?
0: Je.
1: In bova zdaj le poklicala na teren, če se bo slučajno direktno javil.
0: A misliš, da nekaj...
1: Uživo kličemo, tako da lej.
0: Ljudje običajno kar pač si vzamejo čas.

0: Tiču.
1: Aha, se pravi, smo kar prispali dole za vsak slučaj?
0: Ja, pač šla je, tako je prišlo, ne. Včasih se stvar zavleče, ne planiramo.
2: A je bila žurka včeraj, tako kot...
0: Žurka je bila, to prava, tako kot se za rekord spodobi, se mi zdi.
2: Super.
0: Še enkrat hvala, dežela junako, mi smo navdušeni. To, kar se je zgodilo s Cenetom, z ekipo in apsolutno rekordom, meni pač je dal to misel, da je treba to proslaviti in tudi smo proslavili.
1: Uh-huh. Kdaj si šel spati še malo?
0: Ne, se nisem bil tako pozen, ker tukaj, se veš, tukaj je zdravilišče, ker so otroci in tako naprej in luči hitro ugasne. Tako da mislim, da je okoli desetih je bilo treba muziko ugasniti in pač smo šli proti hotelu in lepo se naspal, tako da je vse kulturno. Zdaj smo se zbudili v sončno jutro in pač smo gotovili, da nimamo prevoza. In zdaj hčerka pride, Bojta pride, Boga nosečel po nas. Tako da,
2: lej. Zdaj, malo, vi se, Miha, ti se nisi zrihto prevoza nazaj domov?
0: Ma nekaj smo kombinirali, pa se je nekaj podrl, pa tako. In pa sem gotovil, da sem vesel tlele, da je kar delec tja do Kopra, če bi šli peš, pa pol na bus, pa neke kombinacije. Pa vse neke ekipe še tukaj, ne. Sam pa če oni tu še spijo, zdaj čakat njih, pa tako. Pa pol sem mogel še Mojco prej aktivirati, da je šla psa ven telat, pa vse živo.
2: Ljubi, organiziral se nisi neke ful, ne.
0: To so teki normalni zapleti enega.
2: Normalni, še normalni. Vse normalni, ne veš, ko prideš domov, ja. Ej, glavno, da bo šlo čim več otrok na morje, dežela enako je uspela, deža te pa vso srečo na poti domov, kakor morja že, tako.
0: Ej, hvala. Vse pravim, milijon in ogromno nasmehov bo tukaj. Uživali na morju.
1: To je to. Ja, no. Dežo, uživaj, ja, držte se.
2: Daj spravi se domov, no nekako.
1: Tako.
0: Vse zdaj Mojca pride.
2: To pa je. Srečno pa, dragi Miha.
3: Ajde.
0: Hvala.
2: Prvi poslušalec jutra pride čez par minut, 13 čez 8, Meško in Pinter so tukaj, ja? Pa Miha, srečno pot, ne?
1: Jo.

0: To sta Eros in Tina Pravkar na Radio 1. 8 pa 17, tukaj sem Meško in Pintar, dobro jutro. Spodobi se pravično je, da nagradimo tiste, da pridne, tiste, ki na vse zgodaj z nami ste in tiste, ki ste šli verjetno skoraj mi spat, ali kaj pa je zvedno. Ali pa kakorkoli pač, no.
1: A si že po konci? Tukaj so Meško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
2: Zdaj delovni naslov te rubrike je bil Zakaj je sobota delovna, pa svoje raje preimenovala v prvi poslušalec jutra, se malo bolj kulturno sliš. Vračamo pozdrave na SMS-ih Alenki, potem Carmen se je javila, Blaž, Pela, Ajda, Marjan, Samo, Marija, Branka, Damjan, wow, noro, Janez in še vsi Carmen, ostali, ja. Da ne naštevam še naprej, prvi danes je pa...
3: Skoraj sem bil zihar, da bom. Blaž pri telefonu. Blaž,
0: dobro jutro. Kje te motimo, kaj delaš?
3: Da bom povedal, da pripravljam za današnji naporen dan, ki imamo cel dan neke obveznosti in se že zele spravljam zunaj, mislim, ven pred hišo, da grem psa malo spustiti na prostost, že pol kosila pripravljam, kaj ne rečem, če rukzak za popoldanske obveznosti, tako da to je že polno zaposlen.
2: To bo prijetne obveznosti, ne? Ali...
3: Ja, večinoma pa prijetne obveznosti, tako je.
0: Čekaj, kaj pa bo vse v rukzaku za popoldanske obveznosti, to me zanima.
3: Bolj kot ne, bom rekel, kak prigrize, kaka, bom rekel, tale proteinska čokoladica za sina, ker gre na nogometni turnir v Rače. Tako da, take, ja, bom rekel. Pa mogoče kako pivo za atija.
2: A tako. Jutro pa pojmo bolj na izija, kako?
3: O, spet ne, veš, jaz sem tak, bom rekel, zelo zaposlene vikende, gasilerija, tako da. Jutri pa občinsko tekmovanje gasilsko.
0: Skoz imaš nekaj, Blaž?
3: Ja, skoraj. Skoraj tih zaposlen kot vidva, kot sta sicer službeno, no, ampak jaz pa bolj privat, ampak zamem to kot službo skoraj.
2: Ti greš po v ponedeljek malo počit na šiht, ali kako?
3: Točno, tako, so bom na šest ne slišil.
0: Ej, kaj pa, dopust je pol začetku ali bolj proti koncu?
3: Letos je malo deljen. Letos neki julija, neki pa oktobra. No, drugače pa ponovadi tam julija. No.
0: Da si vse malo spočiješ, no?
3: Jaz takole rečem, ko se začne juni, komaj čakam, da se konča. Ker je juni je najbolj tak, bom rekel, pester mesec med mojimi 13 meseci, ki jih moram zadelati.
2: Sam še 24.
3: Tako.
0: Blaž, hvala, da si se javil, uživaj in valjda, ki moramo zdaj razglasiti. Za prvega poslušalca jutra čestitke.
3: Hvala.
0: Delovnega človeka smo razglasili, se to je edino pravilo. Drži se, uživaj.
3: Enako, hvala. Lepa.
0: Ajde, čau.
4: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Enes Servus.
5: Ja, tudi tebi, Servus.
1: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesa položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
5: A, nič ne boli, pa hitro opravima. 3 sekunde pa so zmenjena.
4: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Daj mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
12: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja u Sevnici. Vabio vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
13: Na Tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
17: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
18: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
19: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
20: Perilo oprano v 15 minutah?
21: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
24: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Če ste že na enki, Jennifer Lopez, David Guetta, minuta čez pred 9:30, dobro jutro, tukaj smo Meško in Pintar, nekdo je poslal SMS, kaj ko bi po pivski novici uvedel še očkovo novico?
1: Zakaj?
0: Zato, ker tvoj kolega Baje bo pločevinko menjal za Dudo, je nekdo napisal na 051 300 300. Za zapisnik ni kolega Pintar tisti, ki bo postal foter, no?
1: Ampak bo Andrej Z2.
0: Ta drug Z.
1: Tako, ja. Želak ima dveh čerki?
0: No.
1: Ta mlajša manca se bo poročila z mano,
0: sam za
1: starejša mojca pa noseča.
0: Ker veliko ljudi misli, da šti foter postav, no.
1: Mi bi se ta teden zagovarjal.
0: Mi bi to veliko bolj na večji zvon obesli, če bi to bilo res. Ne,
1: ne
0: to...
1: boš zvedel.
2: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: In še peti zet Braneta Gregorčiča, pravkar Rok Pintar.
1: Jezus Marija. Dokaj sončno danes, možno bo še kakšna ploha. Jutri se bo nadaljevalo sončno in vse toplejše vreme.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Blaž, na poti težave kje?
6: Živijo zaprtje vozni pas na hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč med priključkoma Maribor Center in Pobrežje zaradi prometne nesreče v pokritem kopu Maribor. Nastal je tudi zastoj, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprtje vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Karavanka med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, tudi tam je zastoj, in pa pokvarjeno vozilo še ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje. Cesta Soteska Črnomelj pa je v zaprta v Vrčicah zaradi prometne nesreče. Še radar na Štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Šentjakobu smer Celje, tam tudi ustavljajo, radar še v Brežicah v Šentlenartu pri Petrolu in pa kontrola prometa v Kasezah pri Žalcu. Nič 80-22-55.
1: In pisala je še moja prijateljica Eva, da so policaji na izvozu in uvozu Kranj Zahod, je pa pozabila napisati, v kjeri smeri. Tako da dejmo biti kar gor pa dol previdni, no. Ja, ne vem, no, kaj.
0: Hvala, no.
1: Ja, prosim.
0: Hvala, dobre kolege, imaš promet.
4: Meško in Pintar.
0: Da čez pol deveto, dobro jutro, dobrodošli. Prvega poslušalca smo zdaj okronali, kot se spodobi. Zdaj je čas, da odpremo današnje vprašanje. Ne? Že skrajni čas.
1: Skrajni čas, glede na to, da je dežela junakov še enkrat več dokazala, da ima največje srce in da bomo tudi leta speljali otrok na morje toliko, da si ne morete zamisliti, da bo tudi današnje vprašanje povezano s tem.
0: Mogoče bi lahko vprašala, ste lulali v morje?
1: Ne, absolutno, da ne.
0: Nisi ti lulal v morje nikoli?
1: Mislim, ne bova tega spraševala.
0: A jaz sem že mislil. Jaz sem večkrat.

0: To je Zidarta Ledena Progar na Radiju 1, 20 do 9. Meško in Pinter so tukaj, dobro jutro, dobro
1: dočni. Živijo.
0: Del dežele je enakov je prav vsak od nas in se mi zdi, da prav vsak od nas je zaslužen, da bomo letos speljali par 100 avtobusov otrok na morje.
1: Za marsikoga od njih bo to prva izkušnja na morju, prvič, da bo lahko brez skrbi čofotal in prvič, ko bo spoznal, da obstaja tudi slana voda. Ne?
0: No in prav o teh prvih izkušnjah smo že govorili in bomo že tudi danes. Ne? Zato, ker se mi zdi, da zdaj danes je 6. juni, običajno, ko se dežela junako zaključi, začne malo dišati po morju, vsaj navidezno, vsaj malo, vem, da še temperature, dobro, zdaj niso ravno ful kazale na to, ampak vreme se bo počasi.
1: V Izoli je 21.
0: No, evo, gled, čez dan bo potem tudi že fajn, ne? In danes me zanima, ne, zelo preprosto vprašanje. Kje ste pa vi bili prvič na morju in če se kaj spomnite svojih prvih morskih stvari? 051-300-300. Zakaj imam občutek, kolega Pintar, da imaš ti neke morske spomine iz prvič na morju?
1: Ja, sploh ne vem, kjerega leta je bilo, bil sem še čist mulj s mojem tam 2-3-2-4. Šli smo, mislim, da v Strunjan. Ne, nisem čist zihar, sam vem, da so doma slike, kako jaz ležim na plaži za vito deko, ker nisem maral slane vode in je še zdaj ne maram in nisem hotel v vodo.
0: Čekaj malo, ti ne maraš slane vode?
1: Ne.
0: Zakaj?
1: Ker je slana.
0: Aha, in to je.
1: Tako, to je velik razlog. Jaz sem ležal na plaži, reševal sem križan gunga, duhca sem reševal, stari.
0: Od takrat naprej veš, Alenka Arko pa Anton Aškerc pa
1: to. Tako,
0: to veš.
1: Od takrat naprej smo v Toplice hodili.
0: No? Aha, ti je tam, ja, tako, si en izmed tistih.
1: Tako, ne. Kaj ti? Morje na Štajerskem.
0: Morje na Štajerskem, mene sta Bejfotr pa mati že praktično po enem letu pelala na morje, zelo hitro. Zelo, ja, dajmo ga spraviti, jaz se sem spomnim, da smo šli, mislim, da Zambratijo na Hrvaško, neverjetno sem užival v pesku, peščeni plaži, ustvarjanju peščenih mojstrovin. Tako zelo fejst sem užival v delanju peščenih stvari, da so mi potem mogli pucati pesek iz ošesa, nosu, ust in ostalih človeških luken. To mi mati vedno pove. Mama ima vedno pove, tudi iz riti smo ti mogli pesek in pucati, reče. To še toliko te.
1: Kaj pa vaši spomini na morje? Kje ste bili prvič na morju? Kdaj, če se spomnite? Ker ga leta gospodovega je to bilo nič pet ena, 300-300. Dajmo danes malo podebutirati.
0: Spomine.
1: Točen tako. Dajmo se imeti fajn. Pa, lepo soboto, uživajte, fajn se imejte. Meško in Pinter so tukaj do dveh.
0: Ale Farben, baby, goodbye čez par minut. Najprej legende. Rockset.

0: A veš, kaj je pri deželi onako najlepše? Ne kaj? Samo občutek, da ekipa pride na cilj, ne samo aplauz, ne samo solze, ne samo ta nori občutek, ko se zdi, da cela Slovenija diha kot eno, najlepše je to, da danes nekje daleč od tega studija se že začenja nekaj novega.
1: Ker ta znesek, ki smo ga zbrali...
2: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov! Čestitke, dežela junakov!
1: Ta znesek ne bo ostal samo zapisan na papirju, ne bo ostal samo v novici, ne bo ostal samo v nekem spominu na akcijo, ta znesek se bo spremenil v kaj? V otroške nasmehe.
0: Ja. In to dejansko v avtobuse, ki bodo peljali proti morju, v kufre, ki bodo prvič, ali pa na hrbtnike, ki bodo prvič pripravljeni za prave počitnice. To bo dejansko otrok, ki bo sedel ob okno in gledal ven, ker še ne bo čist prav verjel, da gre res tja, da gre na, da gre na morje, dejansko prvič. In takrat se bo za nekaj trenutkov vse drugo tudi razblinilo, vse skrbi, vse težke zgodbe, odrasle stvari, ki jih otroci nikoli ne bi niti smeli nositi na svojih ramenih. Ostali bodo sam valovi, sonce, smeh, morje, prijatelji in občutek, da je svet lahko tudi lep. Ne?
1: In jaz ne bom pozabil ti film Dežela junakov, seveda si gledal. Mm. Jaz sem ga gledal že vsaj 10-krat in ne bom pozabil noter besed Boruta Pahorja, če se prav spomnim, da je to za te otroke terapija.
0: Mm-hmm.
1: Tako ali drugače je to terapija in besede Anite Ogulin, da si oni tam preprosto odpočijajo.
0: Res je. In to je tisto, kar je na koncu koncu namen vsega tega. Ne?
1: Sločno tako. In hvala za vsak poslan SMS, za vsak evro, ki ste ga donirali, za vsakič, ki ste pomahalo poti cene tu in ekipi. Mm. Neprecenljivo.
0: Čisto vsak evro, ki gre, je šel zdaj v fundacijo in zdaj, ko rečemo, da je vsega konec, se pravzaprav šele dovolj začne.
1: Tako,
0: zares. Iz srca, draga Slovenija, dežela junako, iskrena hvala.
3: Dežela junako, Radio Ena.
4: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
5: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
6: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
7: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
8: Radio 1 Krvavec.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Mami, oči, relo pionirca. Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
17: Pridil pionirski dan.
18: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
19: Aj, tvoje draje, v pionirski dom gremo zdaj.
20: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One Drone, powering smarter industries.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadows. S posebnim vinil setom. Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
20: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
13: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblo Yogi.si.

0: Pa še na boku, no pa kaj? Ta del leta, ja, sem se včeraj prvič začer zbudil zaradi tega, le, če spustite, spoštovani kolega.
1: Čekaj, za izredna novica pred Natalijo Švab.
0: Ejoj, se je začelo. In zdaj imamo v studiju enega komarja, ki me je dvakrat že nažgal.
1: Res?
0: A to sem mi dobro slišal. Ejoj.
1: Torej si imel, si imel že prve komarje.
0: Ja, ja, ja.
1: Pa zdaj je tudi. Ja, zanimivo, da sam tebe žrejo.
0: Ja, ne vemo, kam grejo. Ja.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Še par sekund in ura bo 9.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je novi slovenski vladi in premijeju Janezu Janši čestital za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri čemer izpostavljajo obrambo, energetsko odpornost ter regionalno stabilnost. Na avtoceste se vrača avtocestna policija, tako je napovedal novi notranji minister Franci Matos. Avtocestno policijo je pred 5 leti po vzoru drugih držav uvedla prejšnja Janševa vlada, a jo je po letu in pol Golobova ukinila. Kot razlog so takrat navedli kadrovsko podhranjenost. Po podatkih policije je bil sicer strožji avtocestni nadzor učinkovit, saj so zabeležili manj nesreč. V arboretumu Volčji potok pa je vse v znamenju vrtnic. Začenja se namreč vrhunec sezone vrtnic in danes mu bodo posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Pri njih sicer cveti skoraj 1300 različnih sort vrtnic in kot pravijo, vrtnice niso zanimive le zaradi svoje lepote, ampak je z njimi povezana tudi bogata dediščina.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Amo še imeli mi kaj komarjev zdaj, v prihodnosti tudi?
0: Absolutno, da jih bomo imeli, ker bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature bodo pa tudi vse više danes do 26, jutri do 29 stopinj, je pa popodne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Slovengradec 13 stopinj, Radolca 14, Puconci, Krško, Ljubljana 15, Maribor 16, Nehej, Nova Gorica 20, Koper 22. A si do sada, ne? A si do sada.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
1: Sam napoved reklame sem.
0: Ajde pa na mesto, zdaj le blaži zvon.
7: Previdno zaprti imamo vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila, zaprt pa še vedno vozni pas tudi na bivši hitri cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkom Maribor Center in pokritim okopom Maribor zaradi prometne nesreče. Na to še pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju na uvozu Trebnje in pa zaradi nesreče ostaja zaprta cesta soteska Črnomelj v Vrčicah. Še radar na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Šentjakobu v smer Celje, zatem tudi ustavljajo in še na gorenjski avtocesti v radar na v delovni zapori na uvozu Kranj zahod in vzhod smer Jesenice. Srečno pot!
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si. Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
1: Ja, če pa res, kaj rekel si, da se je začelo, zdaj se je začelo, kamo zdaj?
0: Absolutno, da se je začelo, jo.
1: Meško in Pintar so tukaj, naslednje pol ure imamo eno lepo pa eno manj lepo novico, no?
0: Spomnil se bomo na res lepo novico, ki jo je ta teden znam delil moj ta Smiha Deželak in zaradi katere sem se mogel zagovarjati same ne desetkrat ta teden in pojasnjavati, da ima Deželak dve hči. Ne.
1: A ja, dobro.
0: Deželak ima dve hči.
1: No, ena druga je pa iz kategorije Sejni res pa je, kako lahko ena pesem obnori svet. Sem treba jo dati na TikTok. Še Gargi ve, še Gargi ve.
0: Pesem o stari mami in njeni poti po Evropi, ne?
1: Sam še to rabimo, ja.
0: Tako je.

0: To je Laura Branigan, Self Control, to je Radio 1, 9 pa 10 minut, dobro jutro, dobro dan, tukaj sva Meško in Pintar. Dajmo se spomniti na en lep dogodek, zdaj na zadnje moramo še, ne, vseeno je 10 dni trajala dežela junakov in vmes je Miha Deželak tudi seveda, nas, mislim, da bomo rekli, prijetno šokiral, tako, z veliko novico. Rok Pintar bo postal oče, no, čestitke!
1: Ne, pa dober, no.
0: Ne, se
1: reči. Ne.
0: Je, bo pa Deželak postal dedek, to pa je res, ne?
1: To pa je, to pa je res.
0: To je, zakaj je akcija Dežela junakov tako pomembna kot njegova novica, ne?
1: Pač cela Deželakova družina je bila opeta v akcijo. Vsa leta tako ali drugače, Mojca in Manca obeh čerki sta delali z otroki na Debelem Rtiču, v Kranjski Gori in drugod. Tamal, Dežo, Matej je pohano kvadro tako zmešan, itak. Mm-hmm. Irena je podpirala 5 od 4 stebrov doma, ne?
0: Absolutno.
1: Tako kot ponavadi. Dajmo slišati to veliko novico polno ljubezni.
2: Ta druga hčerka, se pravi, ta starejša Mojca, no, je pa noseča. Je pa noseča. In bom zelo kmalo dobil vnuka in se zelo veselim te nove vloge. Jaz bom dedek. Prav sem že malo siv, tako, ampak ja... Imam ful energije za to. Lepo je.
3: Je, ne? Res je lepo. Mislim, dej ti bo. In boj so po mami.
2: Lepo mi je, res.
3: Hodo.
2: Tudi Irena je tako v solzah sprejela že to novico in tako. In mila se veseliva teh novih nalog v življenju. Ful je noro, ljudje. Res. Sem že malo siv, tako. Ampak, ja... Imam ful energije za to. Lepo je.
3: Je, ne? Res je lepo. Mislim, dej ti bo. In boj so po mami.
2: Lepo mi je, res.
3: Hodo.
2: Tudi Irena je tako v solzah sprejela že to novico in tako. In mila se veseliva teh novih nalog v življenju.

0: Tako, zato me zvije, ker pomislim, ne, ja, one dve imate obe službo, imate krasna partnerja, otrokom ne bo težko. Temu, ki pride na svet v kratkem, bo Maja lepo, dost lepo poslana, ne?
1: Zelo lepo, ja. Veliko ljubezni bo imel ta otrok.
0: Koliko je pa enih otrok, ki tega nimajo, ne? In zato je ta akcija tako pomembna in tako fajn. In naj poteka še 10 let, ja. Sam to si želim.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: In največja ironija, ne? Ko so meni ljudje rekli, ja, Meško, zdaj pa mogo spet dost sam delati, veš, ker bo Pintar imel očetovski dopust, pa to se, veš, 10 ljudi vsaj mi je to reklo, no, da se ne pripravim, no, ker zdaj pa se, veš, očetovski dopust boš imel, pa...
4: Mislim, naslednjo soboto delaš sam.
3: Dobro, pa ne zaradi
4: očetovski dopust.
2: Meško in Pintar.

0: to so Westlife. Fantastična priredba. Mandy Proger na Radio 1 skoraj 26. Dobro jutro, dobrodošli. Jaz moram reči, da če boste zdaj menjali radijsko postajo, vam ne moramo sicer pretirano zameriti, ne?
1: Kaj? Odpreš TikTok in vsak drug posnetek ima to zadnje.
0: Ja, res je. Res je.
1: In jaz sem šel, priznam, malo brskat in sem najdel original tega komada.
0: Ja.
1: Gre za otroško pesmico oziroma Ištevanko, če sem prav razumel.
0: Aha, čakaj.
1: Prosim, pazi zdaj.
0: Mislim, boljše od priredbe zagotovo.
1: Absolutno. Ampak pazi zdaj. Ne samo, da so naredili smotano priredbo, še niso niti sledili originalnemu tekstu.
0: Ja pa dober, veš, to je umetna inteligenca, to oni pol se spremenijo. Se veš, kak je zdaj.
1: Me pa zanima, koliko časa bo to ustrajalo na TikToku.
0: No? Se je bilo par takih drugač, ne?
1: Ja?
0: Tere smo mislili, da ti trendi bodo pa večni. In če se spomnite, med pandemijo so pol vsi plesali na tole. Bolnišnice, policisti, podjetje na Jeruzalema, Dance Challenge med korono.
1: Možno.
0: Pa Wednesday Dance je bil po seriji Wednesday, pa je vsak to spet pel, pa mesec dni kasneje je bilo, tako da se nikoli nič ni zgodilo. No?
1: Nimam pojma, če jim govoriš TikTok, imam lih 3 mesece, pa še to zato, ker mi je Gargamel grozil, da če ga ne naredim, bom videl hudiča.
0: Jaz bi sam nadrekel, da je včeraj Gargi na poti nazaj iz dežele junakov, iz debelega ratiča,
1: klicu
0: na radio.
2: Veste, kaj mislim, to hočem zdaj poslušati.
0: Ja.
2: Jela baba na balon.
1: U balon, ne na balon.
2: Zavrti.
0: Ja,
2: gremo, celoti.
0: Žalostno, da 85-letni upokojenec mora 18-letnega froca moriti, da si naredi TikTok.
1: Dejti.
0: Pa da mora to vrtesati. No,
3: kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
4: Čevape itak.
5: Pleskavico. Bučke.
3: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
6: V Denis Audit Show prihaja bitka med žaroma.
7: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali podala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
6: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, gremo Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbogel greje.
9: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Turbogel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
12: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
13: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
14: So srečo, pa pametno porabiti denar.
15: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
16: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Samski.
9: Samska.
5: Onaon.com.
17: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
1: Ne rabiš več denarja.
14: Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: To je Bruno Mars. Kaj spet smešno?
1: Gledam na TikToku in posnete, ki so vprašali gospoda, kako se hladite, ko je vroče.
0: Ne.
1: In je pač odgovor, da pije pivo, ne?
0: Mm-hmm.
1: In par sekund tišine, ki ni vedela ona, kaj bi mu rekla nazaj, in ga vprašajo, kaj pa, ko bo še bolj vroče, kak se bo tava poje hladil? Ja, še več piva bom spil, ne? Ja, zložno. Pač meni ni težko nasmejati.
0: Ja, res ne. Res se ni težko nasmejati.
2: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ne možda še mi začnemo slabe vice si govoriti po radiju, no res.
1: Ne bi bili prvi. Sončno bo danes občasno povečano oblačnost, jer čeprav tle v Ljubljani je kar oblačen. Čakamo še sonce.
0: Tako je vedno.
1: Temperatura čez dan od 20 do 26, bodo pa nastajale posamezne kratkotrajne plohe. Jutri podobno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Prele sem odprl Google Maps in bil šokiran, da kozarje ne stojijo, Blaž.
4: Ja, res je, je pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila, tam previdno. Nastal je tudi zastoj, pa v smeri Kopra še krajši zastoj v delovni zapori pred Postojno, seveda. Pokvarjeno vozilo potem promet uvira na dolenski avtocesti v smeri Obrežja na uvozu Trebnje in pa zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Pa še radar na štajerski avtocesti, delovna zapora na nadvozu pri Domžalah smer Celje, zatem tudi ustavljajo in pa še si v Kedi radar na cesti Zidani most Sevnica na Vrhovem pri Pekarni. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Dobar dan, dobrodošli. Meško in Pintar sva tukaj se tja do dveh. Kje pa ste bili vi prvič na morju? O tem danes debatiramo. Zakaj?
5: Dame in gospodje, 1 milijon 373 evrov in 12 centov.
1: Yeah! Zato, ker vemo, da je vesoljna Slovenija v minulih desetih dneh zagotovila, da bo marsikdo prvič videl morje. Hvala, dežela junakov.
0: No, zato naj jo na nič 51300 na naš SMS hotline zanima, kje ste bili pa vi prvič na morju. Ha?
1: Po dveh se posvetiva vašim SMS-om, potem pa rečemo še eno hitro o golobih.
0: Ko ti rečeš, to vem, da bo politika.
1: Ne. En model si je zmislil vrhunsko past oziroma idejo, kako prepoditi golobe iz strehe.
0: Janez Janša, okay.
1: Ja, da kaj pa jaz vem, ko te...

0: Don't put the blame on me.
1: A rag and bone man, human.
0: Don't put your blame on me.
1: Radio 1, zdaj seveda moramo nadaljevati v znamenju legendarne pesmi. Komad, ki številnim pričara poletne, smo rekli misli, ne?
2: Če je odgovor koga na najno današnje vprašanje Portorož 1905, potem je verjetno najstarejši Slovenc.
1: Ja,
2: ker sprašujeva, kam ste šli prvič na morje in kdaj. Danes malo počobujemo spomine.
1: Glede na to, da se je končala naša akcija Dežela junakov, Darinka je zapisala Portorož 1985.
2: Aha,
1: 80 let kasneje. Ja. S Fičotom so nam stari starši razlagali, da so bili časi po stari cesti pa brez klime. To je kar bilo, ne?
2: Kakšni stari časi, jaz imam to zadnje tri dni, ki mi je klima crkla na avto.
1: Pa vinjete nimaš, pa jaz to mora, jaz se to pa res ne. Kaj pa vi, 051-300-300 metka, kako se ti spomniš, ko si šla prvič na morje?
3: Ja, to je bilo leta 96-97, tam nekje, stara sem bila 90 let, ko sem šla z Rdečim križem v Strunjan. Brat je šel z mano, ker takrat nisem hotela iti sama. Zdaj se spomnim tistega navdušenja, ko smo šli z avtobusom, ko smo videli tam ob avtocesti morje, kak je bilo fino, fajn. Gremo na morje.
1: A je bilo dobro za jest, ker vem, da hrana je baje vrhunska bomba.
3: Ja, je bilo, ja. Še zdaj bi znala priti do tiste hiše, z bloka, ali kaj je bilo,
1: ja.
3: Ko smo stanovali. Ker vem, kakšen je to občutek, ko starši ne moreš jeti, te otroke res prvoščem jim, da grejo na morje, da se spočijajo od tega, da imajo vsaj tisti 10 dni mer, da občutijo, kaj je to res tisto pravo otroštvo brez skrbi tam. Tistih doma.
1: Absolutno in ravno za to delamo. Metka, najlepša hvala. 051-300-300, kam ste pa višli prvič na morje? Zihar se spomnite vsaj nekaj, no? Obujemo spomine že čez par minut, tako da ostanete tukaj. Niko Santos, še pred tem delo

0: Niko Santos. Tukaj smo Meško in Pintar, 12 do 10. Dobar dan, dobro jutro, kakor za koga. Kolega Pintar, imate vi neko zabavno novico ali kaj? Neko informativno, izobraževalno vsebino?
1: Izobraževalni program, normalno, seveda. Golobi vemo, da znajo biti problematični, mislim na živali. Nek majster je na YouTube objavil posnetek. Naredil je vodni top proti golobom. Združil je vodno pištolo na baterije, majhen računalnik, umetno inteligenco, prenosno kamero, dva servomotorja in še nekaj električnih oporov in tranzistorjev in ustvaril vodni top, ki samodejno zazna in preganja golobe.
0: To pomeni, ko golob pride, on pošprica in gre bolj to dejansko deluje in gre.
1: Točno to. Golob prileti, se usmer van ta top, ga špricne parkat z vodo in golob podleti. Edine na malce neposrečena stvar, pa vsem skup tukaj je, da je naslov članka. Imel je problem z golobi in našel nenavadno rešitev. Jaz sem odprl in mislil, da se tiče članek, pač prevzem oblasti Janeza Janeza.
0: Že na to, da si rekel, vodni top se ne bi čudil.
1: Ojo,

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Комендин, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: Da samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Mami, mami, mami!
2: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu? Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Čas je, da obiščete Salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti Aleje ali v Kranju v Stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
4: Hej ti, a poznaš FPM Fields Škofja Loka? Zdaj pa pazi, iščejo dodatne sodelavce in sodelavke. Tvoj nov job te čaka na fields.si, pošiljnica zaposlitev.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
2: Deveti nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Restauracija in bar Divino.
11: Kristalna palača BTC.

0: To so Nickelbacki, pravkar na Radiu 1, 10 ura, kolega Pinter je malce zalegnil zdaj na kavču, pa to je bilo pa, ne?
1: Se sem šel tudi kofe skuhati.
0: Ja, sem mislil, da bi vsaj žural na debelem rtiču, še bi še rekel, no.
1: Nisem jaz držalak.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 evra, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V streljanju po Čmarno goro je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče pa so poročale, da so slišale strele. Vpleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje ni ogroženo, policisti pa dogodek še preiskujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta ga je v odprtem pismu pozval k pogovorom iz oči v oči in k prekinitvi ognja. Putin je pismo označil za nesramno in dejal, da za srečanje trenutno ne vidi smisla. Po njegovih besedah morajo najprej strokovnjaki pripraviti dolgoročne rešitve, šele na to bi bil mogoč sestanek. Zelenski je medtem odgovoril, da Rusija znova izbira vojno ter da Putin vojne ne želi končati. Moskva medtem ustraja pri zahtevah po ukrajinskem umiku iz zasedenih regij ter opustitvi približevanja NATO, kar Kijev zavrača. Okoli 60 navijačev pa se je razveselilo brezplačnih vstopnic za prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu. Mednarodni nogometni zvezi je zagodla napaka v sistemu za plačila. Vendar pa veselje srečnežev ni trajalo dolgo, saj so napako odkrili, vstopnice preklicali ter kupcem ponudili, da jih kupijo po polni ceni.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Večinoma sončno danes, občasno povečana oblačnost, popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Temperature danes od 20 do 26, tudi jutri večinoma sončno in še nekoliko topleje. V tem trenutku Krško in Ljubljana 16 stopinj, Velenje 17, Hodoš, Hajdina, Maribor 18, Črnomelj 19, Koper 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Vlaž na poti.
7: Še vedno imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Tam je tudi zastoj do kilometer dolg. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno in pa na cesti Šmarje-Koper. In pa zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar Sivkedi na cesti Zidani most Sevnica na Vrhovem pri Pekarni. Radar tudi na Srednji Bistrici pri Črenšovcih pri Pokopališču in še eden na Muti pri Karavanju. Vaningu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Ona dva znata vse. Mm-hmm. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat.
5: Seveda.
3: No, znata biti zraven. Z dobro voljo in najboljšo glasbo.
0: Pa že, dobro dan, dobrodošli, Meško in Pintar, sva tukaj še naprej, si rešil ti komarje, ali kako je?
5: Ne še. Ne vem, jesem si novenga obil zetle.
0: A še ni bil?
5: Ne še.
0: Pa še nično.
5: Dele.
0: Tradicionalno je čas, da se na filmu v kratkem z drugo kavo, bej kava tudi pomaga proti komarjem. Sem to
5: bova zelo direkt probala.
0: Bova probala, ne.
5: Direkt. Kar se vas tiče, je na poti seveda zjutranja kronika v celoti že po dveh. Potem pa vabilo na eno zabavno prireditev danes, če ste ljubitelji zgodovine, ne smete zamuditi tega.
0: Čez par minut ostanite tukaj, najprej Pink.

0: To je naveza David Guetta, Daddy Swims in Tones the Night. To je Radio 1, tukaj tudi zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej prahu pod levim krilom dviguje nedavna izjava predsednika parlamenta o pocestniškem vedenju v poslanskih klopeh, poroča Jure Bidona.
3: Ja, novi predsednik državnega zbora je zaradi pocestniškega izražanja padel v nemilost, grozi mu celo tožba. Ja. Zato sem se obrnil na njegovega pravnega zagovornika, to je odvetniška pisarna za notranje zadeve. Gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdravljeni tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne?
4: To... Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greće znoć da ispod polcajske kape pa iz oštarija izraste gospoda.
3: Ja, veš, dobro.
4: Zoran se še uči i zelo dobro uči on.
3: Ja, se mi da. Ne zdi, no, da...
4: Pa podcestnica, to je najlepša beseda ki je Zoran lako izodabrao, da.
3: Kako?
4: Pa lako bi rekao kurba, cipa vlaćuga, prostitutka lajdra, pa ne vem kaše, ja. A podsesnica. Pa to je da ne rećem simpatično.
3: Ja ne, dejte, no, prosim.
4: Pa Zoran me je zarez preseneto da pozna tako lepe izraze.
3: Ja.
4: Mislim, podsesnica se sliši zelo nežno, ko neka roža ki raste u cest. Da.
3: Ja, ja, dobro, ne se zdaj, gospod Zoran celo trdi, da beseda podsesnik označuje klateža, potepuha, ne?
4: A ja.
3: Ta beseda sploh nima povezave s prostitucijo, ne mislim,
4: ne. Pa lako bi tudi, pa podcestnik je nekdo, ki hod podcesti i...
3: Ja, no, dejte, no, podcestnica je pač prostitutka, ne, in podcestnik je prostitutek in noben cestni pohodnik ali nekaj podobno.
4: Ah, no,
3: ja, no, kaj naj zdaj, potem lahko pričakujem, da bo vlačuga po novem smučarska vlečnica, ali kaj?
4: Ah.
3: Cipa in lajdra, neka krpa za brisanje tal, ne, kaj bo pa prostitutka?
4: Ah, no, dobro.
3: Mala prostata, ali mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog, namesto kurvinga bo kurbing.
4: Pa pretiravaš, Badona.
3: Ne, ne, potem lahko takole rečem, ne, takoj, ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne.
4: Pa...
3: A ne, imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.
4: Badona.
3: Z lajdro sem stata. Ali mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog, namesto kurvinga bo kurbing.
4: Pa pretiravaš, Badona.
3: Ne, ne, potem lahko takole rečem, ne. Takoj, ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne.
4: Pa...
3: A ne, imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.

0: politika. A ne, a to je...
1: Pa prosim.
0: Ja, no, se zdaj gre Zoran u Beograd, ne, kot vem.
1: Pa...
0: Uzmite skije, pa da se zajedno kurvamo u Kranjskoj Gori, ne. Mislim, dejte se neha delat norca, ne.
1: Ajde, Jure, no, zdaj
0: ne, ne,
1: to...
0: Ne, Veronika, ne morem.
2: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
4: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, in kaj je to?
5: Ne, zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja, ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Iz njega tudi. Tako. Meško in Vinter so tukaj, kaj neke babiš v Škofjo Loko zdaj ba je.
1: V Škofjo Loki se danes lahko postavite v zgodovino in to dobesedno. Historijal Škofje Loka vabi, da vstopite v časovni stroj in postanete del vsebinsko pisanega sprehoda skozi izjemno bogato zgodovino Škofje Loke.
0: Kaj ti si takrat turistični vodič postal? Kaj to pomeni?
1: Lej, če pridete v Loko, boste spoznali starodaven sejemski utrip, uživo boste lahko spremljali izdelavo najrazličnejših izdelkov, pel, plesal pa sodelovali v družabnih igrah za mlade in stare.
0: Torej, če hočemo doživeti Škofjo Loko, kot je bila pred par stoleti, gremo tako, v Škofjo Loko si povabil.
1: Prejšnji vikend so bila tam zaradi dežele junakov.
0: Ja, to pa res, ja, lepa je.
1: Program v živo, danes greva pa v čas vitezov. Se bova malo stepla.
0: Sliši, da karavano okusov danes v Slovengradcu je malo kruli, no, tako da greva vsak nekam, ti v Loko na historijal se malo izobraževati, jaz pa Slovengradec, na, pa naslednjo bova soboto primerjala to, ne?
1: Ne bova, ker delaš sam.
0: A jo, no,
1: jaz bom zelo dober jedel naslednjo soboto, na ohce ti se vedno dobro.
0: Daj se briga za sebe, prosim, res.
2: Več dobre glasbe.
3: Zabavne skutbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
2: To sta Meško in Pintar.
3: Na Radio 1.
4: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
5: Bravo, čestitke, care.
6: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
7: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
8: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: In Imagine Dragons. To je Radio 1 pol enajstih. Dobar dan.
1: Lepo zdrav.
0: Dobrodošli.
2: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
1: Dokaj sončno danes, sem trtja nekaj povečane oblačnosti, možna še kakšna ploha, jutri sončno in še tople.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Blanč, izvoli.
6: Hvala lepa za stoj na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori 2 km pred Postojno in pa na cesti Šmarje Koper. Zaradi nesreče pa še vedno zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar Sivkedi v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik, potem še radar na Srednji Bistrici pri Črenšovcih pri pokopališču in pa radar tudi na Muti pri Karavaningu. Nič 80 22 55. Srečno.
2: Meško in Pintar.
0: Pol enajstih, Meška Pintar so tukaj, lepo zdrav. Jaz mislim, da bi bilo sramotno, če ne bi odprli dan z glasbene zakladnice. V kratkem, kolega Pintar, včeraj si našokiran in si šel leto 2017 in ne v tvoje 80-ta, tako da ne vem, kaj danes pa...
1: Bom danes malo popravil ta
0: vprašič.
1: Gremo danes v 80-ta. Z eno najbolj znanih pesmi tega obdobja in pevko, ki je zaznamovala to obdobje, absolutno.
0: Sicer pa v kratkem se sprašujemo spet, kam pa ste višli prvič na morje in kdaj iščeva rekorderja? Kdo je bil prvič na morju?
1: Adam in Eva se nama nista javila, tako da dobrodošli ostali. 300. Kdaj in kje ste bili prvič na morju?

0: Čist sveža na Henki. Pravkar Joker Auti, Meško in Pinter so tukaj 20 do 11. Kaj zdaj, kolega Pinter, danes pa morate ta box svoj prepelat pa odpreti, ne?
1: Stupam, da si prepelal pa da odpremo. Glasbeno no, zakladnico, dajmo jo.
0: Pa cvetni prah, pa vse, gor prah. Tako je, ne?
1: Odprli smo glasbeno zakladnico, pogledamo, kaj se je na današnji dan v glasbeni zgodovini kaj posebnega zgodilo.
0: Oh, ja pa lepo, no.
1: 6. junija leta 1987 Whitney Houston je s temle komadom dosegla prvo mesto na glasbenih lestvicah v Združenem kraljestvu. Dosegla je prvo mesto sicer v več kot 12 drugih državah in leta 1988 osvojila tudi Grammyja za najboljši ženski pop vokalni nastop.
0: Jaz mislim, da je moglo biti full fajn za tonske mojstre v 80-ih, ker ta komad je dolg 4 minute 44. Dobro, še vedno pol manj kot November Rain, ampak
1: dobro.
0: To je bilo full fajn, ne, veš, si dal ti Whitney Houston kar pa si lahko šel kafe skuhat, lulat, kakat, vse, pa še ni bilo Whitney Houston konec.
1: In pa si počin, si počas začel dol.
0: In si počas. Tak se je začelo, evo, zdaj pa lahko gremo na kafe, ne, 5 minut Whitney Houston.
1: Uživajte.

0: Whitney Houston pravkar v glasbeni zakladnici. Meškota in Pintar je pravkar na Radio 1. Če rečem morje, kaj je prva stvar, ki se spomnite ob tej besedi? Ali je to slana voda? Ali je to čofotanje? Ali je to sladoled?
1: O tem, točno o tem danes debatiramo. Včeraj je dežela junako poskrbela, da bo mnogo, mnogo otrok prvič videlo morje. Naju pa zanima, kdaj ste ga prvič videli vi? In kje je bilo to? In kdaj? In vse naju zanima.
0: Vse zanima. 051-300-300. Lahko zapišete še naprej SMS, tudi na WhatsAppu in na Viberju smo. Saša, povej ti, kako je bilo prvič na morju?
2: Moji prvi spomini so, ko smo bohico nabasali do potankosti, a ne, midve potovali smo po noč vedno, a ne, in potem smo se midve s sestrico lepo zbudile, se prav spali smo v zade na zadnjih sliraživ, ki so bili obloženi še s prtljago, in so se zbudile zjutraj, ja, seveda, spali smo pravzaprav na prtljagi, a ne, na strehi je bil čoven pa motor in mislim, da smo šli takrat na mola. Ja, to je pomenilo, da smo pol pač avto pustili v pristanišču, a ne, in šli z ladico krmolat, je pa brez, bil takrat, no, brez avtomobilov, a ne, in jaz to je bilo nekaj najlepšega.
0: Jaz sem se zdaj upičil to, da si rekel, da ste šli z bolho, z bolhico, ja. Namore, in jaz sem šel gledat, kak je to mali avto, Fiat 126, ne?
2: Ja. Ja, torej na strehi smo imeli nekaj prtljage, plus če ven zložen sicer, no, ne, ne moreš ti z napisnjami voziti, ne.
0: Nekega ful kuferama ni imel od zadej, ne?
2: Nač nima od zadej je samo mašina, tako da ni.
1: A ja, to so še te, ki ste od spredaj dali prtljago, ne? Od zadej motor.
2: Čakajte samo malo, da se spomnim. Mislim, večina prtljage je bilo na strehi, ostalo je bilo pod nama sestrco, ne, ker so na tistem pol mi nama je mami obložila in so spale tam gor, a ne, telo noč in pa so se zbudile na morju, v bistvu v pristanišču in pol naprej.
1: Okvirno, Saša, kjerega leta to govorimo, okvirno?
2: Po mojem 80, ne vem, spomnim se 4 leta. Mogoče sem da takrat stara, no. Pa že obe dve hodili, no. Tudi sestrca je hodila, no.
0: Čist neki drugi časi, ampak veselje je najbrž bilo popolnoma enako, ne?
2: Mislim, res, nekaj nepopisnega.
0: Danes klik za to obojamo spominje, ne, ker je konec naše 10-dnevne akcije Dežele junakov in se mi zdi, da...
2: Jo, koliko sem jokala. Ves čas sem jokala.
1: Saša, hvala ti, da si se javila, hvala, da si bila del, da si še vedno del Dežele junakov in da si delila spomine z nami.
2: Vedno bom, za vedno.
1: Imej lep vikend, uživaj in se valjda še kaj slišmo.
2: Velja, hvala, srečno.
3: Za vikend brez stresa.
4: Meško in Pintar na Radiu 1.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radiu 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Krvavec. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
9: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acicondor.si.
10: Čas za novo službo. Pridi v FPM Fields Škofja Loka. Čakajo te varno delovno okolje, top sodelavci in zanimiv job. Priklikaj na fields.si pošiljka za zaposlitev.
11: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138, Ljubljana. okna-sattler.si.
12: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
13: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
12: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
14: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
15: Se veš, v center Regija Astrzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
16: Več na regija.si.
17: Zaživi poletje v Domžalah. 12. in 13. junija vas v Češminovem parku čaka zabava za vse generacije. Tu so bogat otroški program, odlična kuhna na plac in vrhunski koncerti skupin Ana Pupedan, Sidarta ter mnogih drugih. Vabi občina Domžale.
18: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Je, kaj imamo v naslednji uri, kolega Pintar? Imamo moje poletne nasvete čez par minut, potem imamo tudi našo temo, kdaj ste vi prvič šli na morje.
1: Dajte, ja, odmeniš pet ena 300-300, pa malo bomo preizkusili tvoje nogometno znanje.
0: Pa to ti že zdaj vem, da, to ti že zdaj povem,
1: ne,
0: da
1: bo
0: ni.
1: Ne, bo tak zelo trivija. Zelo lahek.
0: Bo tak zelo trivija.
1: Zelo lahek. Kdo je tisti, ki ima na igrišču piščalko?
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Sodnik pa navijači, ne?
1: Bravo, da. Bravo.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila, v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja, ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376 zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl. Tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Nato je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor. Izčrpanega, podhlajenega in poškodovanega so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je medtem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Sončno danes, občasno bo na nebu kakšen oblak več, možna pa tudi kakšna posamezna kratkotrajna ploha. Temperature danes od 20 do 26, jutri tudi večinoma sončno, temperature čez dan do 29 stopinj. Krško in Ljubljana v tem trenutku 18, Maribor 19, Novo mesto Majšperk 20, Nova Gorica 22, Koper 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Blaž na poti.
9: Previdno srne ob vozišču ovirajo promet na dolenski avtocesti smer Novo mesto na koncu Višnjegorskega klanca. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojnom in pa na cesti Šmarje-Koper in pa na cesti Soteska-Črnomelj zdaj poteka promet izmenično enosmerno v Vrčicah po prometni nesreči. Radar Sivkedi v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik, radar še na Pertoči na Goričkem pa v Lendavi pri pokopališču in še eden na Muti pri karavaningu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Turbo gel greje. Etera.

0: 12 pa 3 minute. Tukaj smo Meška in Pintar, danes do dveh, cenjeni kolega na drugi strani mize mi že 3 tedne nabija, da se zdaj začne to svetovno prvenstvo v fuzbalu.
1: In si zapomnil. Ja. Bravo, vsaj nekaj.
0: No, to pa je, to je pa to, no.
1: Prazen ta tvoj možgan. V četrtek se vse skupaj začne in jaz imam zate en kratek trivia kviz, da vidimo ti sploh, kaj veš o največjem dogodku tega poletja.
0: Največjem dogodku za deželo junako, si misli.
1: Pardon, se opravičujem. Ja, res je, res je. Najprej tri kratka vprašanja, enega si prej že dobil. Koliko golov je vreden gol?
0: Koliko golov je vreden gol?
1: Ja, pač, ko daš gol,
0: en gol je gol. Je
1: bravo,
0: gol,
1: vidiš, gol. Se gre. Kdo smije nositi rukavice?
0: Golman.
1: Bravo. In kaj, mislim, pomeni, kaj pomeni rezultat 2-1?
0: Ja, da je en dal dva gola, drugi pa en
1: kaj
0: gol.
1: To pomeni, da je nekdo
0: zmagovalec?
1: Ja, bravo. No, vidiš, se ti kar gre. A zdaj prehajo pa malo težje vprašanje.
0: Na, da, brigat se, ti sam sabo zmeni take stvari.

0: Še legende 80-ih, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, to je Radio 1, 11 pa 11 minut. Zakaj imam občutek, da se mi zdaj slaba priš... Slabo se mi piše, no sem tom rekel.
1: Pa ne vem, lej, začenja se eden največjih dogodkov letošnjega leta. Svetovno prvenstvo v nogometu je pred vrati.
0: Ja.
1: Pokrival ga bomo tudi na Radio 1, seveda. Kolikor se bo dalo, kolikor bo še ti dovolil.
0: Boš ti pokrival, ja.
1: Absolutno, da ga bom. In zatem imam, v bistvu, kviz treh vprašanj.
0: Ja.
1: In da bo malo bolj zanimivo, če v slučajno odgovoriš na vse tri pravilno, ti obljubim,
0: kaj?
1: Da danes ne rečem več besede o športu. Do dveh ne boš več slišal od mene nič o športu.
0: To zdaj ni tako hudo, to zdaj ni neka...
1: Ja, dve uri pa pol.
0: Huda obljuba, no.
1: Ja, no, ampak pač prosim, da telefon daš z rok, da mi ne boš švinglal.
0: Kako da lahko ta hitro švinglam?
1: Odloži. Stran, tako, hvala lepa. Tri vprašanja, v bistvu so zelo preprosta. Na prvega boš absolutno zagotovo znova odgovor. Prvo vprašanje, v katerih državah poteka leto svetovno prvenstvo v nogometu?
0: V Amerikah, vseh.
1: Yeah.
0: Ni to, to so, svetovno prvenstvo je ZDA, Kanada in Mehika.
1: Aha, to so vse Amerike, po tvoje.
0: Ja, pa dobro, ni zdaj dol v Urugvaju, no.
1: Se pravi, zadnji odgovor.
0: Ja, ZDA, tri države so.
1: ZDA, Kanada, Mehika je to zadnji odgovor. Pravilno, bravo.
0: Bravo. No,
1: bravo, prvi ste odgovoril pravilno. Katera reprezentanca je aktualni svetovni prvak? Se pravi, kdo je zmagal zadnje svetovno prvenstvo?
0: Pa kaj pa jaz vem? Španija?
1: Ne.
0: Te pa je, kaj pa jaz vem, kaj je? Svetovni? A ja, svetovni?
1: Ja.
0: Pa kaj jaz vem? To je bilo veš kaj 4 leta nazaj.
1: Ja, tako, v Katarju.
0: Ja, kaj jaz vem, Katarju, Katarju drugače, ampak ja, dobro.
1: No, v glavnem, ja, ne veš?
0: Ne. Kaj pa jaz vem, no, taj gremo naprej.
1: Nekaj, kaj je zadnji odgovor. Pravilno, bravo.
0: Bravo. No,
1: bravo, prvi ste odgovoril pravilno. Katera reprezentanca je aktualni svetovni prvak? Se pravi, kdo je zmagal zadnje svetovno prvenstvo?
0: Pa kaj pa jaz vem? Španija?
1: Ne.
0: Te pa je, kaj pa jaz vem, kaj je? Svetovni? A ja, svetovni?
1: Ja.
0: Pa kaj jaz vem? To je bilo veš kaj 4 leta nazaj.
1: Ja, tako, v Katarju.
0: Kaj jaz vem? Katarju drugače, ampak ja, dobro.
1: No, v glavnem, ja, ne veš?

0: In že zafrknjene. In tretje vprašanje, katera reprezentanca je v dodatnih kvalifikacijah izločila Italijo? Letos sem se uvrstila na svetovno prvenstvo.
1: Gremo naprej z več dobre glasbe.
0: Glokin, to bi lahko vedel, Bosna in Hercegovina.
1: Zbrigaj se za sebe.

0: Glockenbach. Tom Walker Home, pravkar na Radio 1. Kamere so ugasnile, cilj na debelem rtiču je zdaj pospravljen, ekipa Težele junakov pa je po 10 dneh, pa bomo rekli, končno zadihala, ne?
1: Ja, res.
0: Šlo to safe. Torej pomeni, akcija se je uradno zaključila, ostaja pa nekaj veliko bolj pomembnejšega od vseh prevoženih kilometrov, ne?
1: Zdaj včeraj smo na cilju pričakali Ceneta in ekipo, za njimi so dnevi naporov, sponov, vročine, neštetih srečanj in nepozabnih trenutkov, pred nami pa rezultat, ki ste ga ustvarili vi.
0: Ja.
1: Skupaj smo zbrali.
2: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov. Cene Prevoz ima rekord 1 379 263 evrov in 12 centov. Čestitke, Dežela junakov!
0: Ja, in ta številka ni nastala z ene velike geste, nastala je iz tisoče majhnih gest. Z SMS-ov, z donacijami, na koncu koncu že samo z aplauzi ob cesti in ljudi, ki so želeli tako ali pa drugače prispevati, pomagati, biti del tega.
1: In ne vem, če se zavedate, zaradi vas bo marsikateri otrok letos prvič videl morje, prvič brezskrbno tekal po plaži in domov odnesel spomine, ki jih ne bo nikoli pozabil. In od vsakemu teh nasmehov je delček vas.
0: Tako da, draga Slovenija, še enkrat ste dokazali, da največje stvari nastanejo takrat, ko vsak prispeva.

0: peva svoj majhen del in iz srca. Hvala, hvala, da ste tudi letos pokazali, zakaj smo dežela junakov.
1: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
6: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: is falling down.
1: Lioni, don't worry, to je Radio 1, še par sekund po pol 12. Dobro dan in dobrodošli.
2: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Sončno danes, občasno nekaj povečane oblačnosti, popoldne pa tudi kratkotrajne krajevne plohe. Temperature danes do 26, jutri večinoma sončno, popoldne predvsem na severu spet kakšna ploha ali nevihta. Temperature jutri skoraj do 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Blaž, na poti pa težave kje?
6: Živijo na primorski avtocesti, imamo zastoje v obe smeri, v delovni zapori pred Postojno, kak je 2 km dolga, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka zdaj izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah in še radar na Pertoči na Goričkem, v Šentilju pod Turjakom in pa v Lendavi pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Meško in Pintar.
1: Pol 12, dobro dan, dobrodošli, tukaj sva Meško in Pintar, ostajava do 2, ja, veš kaj, zdaj, glede na to, da si rekel, da bo do 30 stopin šlo,
4: ja.
1: Mislim, da je skrajni čas, da malce tudi poletne na svete, obdelamo, zato ker...
4: Rubrika, ki smo jo uvedli zdaj, z prihodom poletja so prišli tudi Meškovi TikTok poletni na svete.
1: Ja, gledaj, jaz rad scrollam TikTok za razliko od tebe in seveda najdem sebe darije gor, ne, ki jih moram.
4: In pa jih pošleš meni in čez 4 dni odprem.
1: Čez 4 dni odpreš in potem so Meškovi poletni na svete, ki pridejo

0: Clean Bandit. In Demi Lovato, pravkar na Radio 1, 20 do 12, Meško in Pinter so tukaj. Če malo povohaš, že skoraj diši po poletju. In za to je čas.
1: Sosedje so žar zakurili.
0: Ja, to so, ja, tu predvsem v industrijski coni, ja.
1: Bova pa mi do prva, no?
0: Bova pa mi do prva. Sicer pa, ja, glej, čas je seveda, jaz sem pač cel teden vestno v okviru svojih dolžnosti službenih skrolal po TikToku in tem, čas je za...
1: Dva dni urednik ta teden na našem.
0: No, glej, in je treba, in je bilo treba seveda najti poletno novico. Meškove poletne nasvete imamo vsak teden. Ja, dopust očitno ni izgovor več za pauzo od treninga. Vse več turistov namreč želi tudi med počitnicami ohraniti svojo rutino s fitnessom, zato se razvija tako imenovani fitness travel oziroma potovanje, kjer so gibanje, zdravje in dobro počutje del glavnega programa.
1: Še to.
0: Po podatkih zadnjega poročila o wellness trendih, kar 60% ljudi, ki so že potovali, namerava nekako ponoviti to zaradi zdravja oziroma dobrega počutja. Približno tretjino jih za taka potovanja želi porabiti še več denarja. Po domače, hotel ali nastanitev mora imeti fitness. To pravi 60% ljudi.
1: Vi razumete poanto besede dopust.
0: Poletni odpih se torej, kaj pust, kako to
1: je? Pust vse, par mir pa veš.
0: Poletni dobiš se torej spreminja, za nekatere očetno to več ni dovolj, ležalnik pa bazen pa večerja pa. Ampak jutranji trening, vodene vadbe, zdravo prehrano, fitness je obvezen in občutek, da se dopusta vrneš spočit in ne popolnoma z rutine. To je glavni trend tega leta.
1: Se absolutno vrnem popolnoma iz rutine na dopusta, ker pustim vse.
0: In edino pravilno bi moglo biti,
1: no,
0: tak, ne?
1: No, tako, vsaj po mojem. Svaka čast tistim, ki vježbate na dopustu, jaz se vam ne pridružim v tem trendu.
0: Absolutno tudi jaz, ne.

0: V luči našega zaključka akcije Dežele junakov, 10 dni čustev takih in drugačnih, danes Meško in Pintar vse tja do dveh sprašujeva, kake pa imate vi prve spomine na morje? Kjer je, mislim, ne, tisti, ki smo imeli to srečo, da smo lahko šli na morje, že prvič, kakšni so bili vaši prvi občutki morja
1: in na 0,5 na 330? Se kar javljate, prvič na morju leta 1960 v Fiesi. In en še mal, še starejši, prvič na morju davnega leta 1958 na Debelem rtiču, starši v policijskem kempu, lepo in nepozabno.
0: Veš, Debeli rtič je od nekdaj?
1: Ja.
0: Saša piše še en spomin, ko je oče delal v Trogirju, avtomehanik, smo se sestrca, mami in jaz usedli na avion in priletele k njemu na morje in potem gledali tiste avione, ki so pristajali. Wow. Pa spomini, ko so naložili do zadnjega kotička avto, mislim, to smo že mi delali leta 2003. 2004 z Renault Twingotom, ker je šlo vse noter, ker sem jaz to svoj surf met v
1: seveda
0: najmanjšem avto na svetu, ne?
1: Ste pa imeli avto na surfu, ne?
0: Nekako tako je bilo, ja, zdaj
1: po Primorki bi šlo hitreje.
0: Je bilo surfati, je bilo hitreje na avtocesti, ako pa id z avtom skoraj. Alfa Manu Čava,
1: ne vidjače. Kar, kar poletna.
0: A, ta pa je poletna, pa je, ja. Čez par minut. Ostanite tukaj še to še projski pred 12.
2: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Če se voste poprečno 100 km na uro,
4: ja,
3: a ne koliko kilometrov prevozite v eni uri?
4: 100 na uro?
3: Ja.
4: Ena ura?
3: Na.
4: A to imam svoj avto ali služben?
3: Ja, ja. To ni važen, ne?
4: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
3: Ja, ja. Dobar, dobar.
5: Oj, Marta.
3: Ja, povej, Marja.
5: Okay, daj, pritvan.
3: Gospod Snifeljc, jaz sem mal ven stopam in pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za se stav.
4: Aha, ja,
3: vedel,
5: zuškato,
3: ja. Ja,
5: evo.
3: Ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škrjanc.com.
6: Radio 1 Krvavec. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living. Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Čas je, da obiščete Salon slovenske postelje v Ljubljani nasproti Aleje ali v Kranju v Stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
9: SPM Filc zaposluje. Uspešno podjetje iz Škofje Loke išče sodelavce in sodelavke v proizvodnji, elektrozdrževanju in kontroli kakovosti. Prijavi se na filc.si, poševnica, zaposlitev.
10: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
11: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblo Yogi.si.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.

0: Vse to še projeski. In Rok Pintar na sosednjih vokalih. Ja, počasi pa gremo v sobotno popovdne v junaškem vikendu na Radio 1. Dobar dan in dobro, došli.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Še par sekund in ura bo 12.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nova vlada obljublja, da se bo lotila reševanja težav na slovenskih cestah. Delovne zapore, zastoji, prometne nesreče. Vse to greni življenje voznikov. Minister Jernej Vrtovec zdaj obljublja pospešitev del na avtocestah tudi z delom po noči. Zaradi prometnih nesreč in zastojev na avtocestnih odsekih, kjer so delovišča, je namreč promet močno ohromljen. Na Darsu so doslej sicer opozarjali, da zakaj takšnega ni dovolj delavcev. Alenka Bratušek, ki je ministrstvo vodila pred Vrtovcem, pa je opozorila, da je bila stroka proti temu, da bi se delalo po noči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev. Vrtovec napoveduje, da se bo to zdaj spremenilo. Vrača se tudi avtocestna policija. Kdaj natančno še ni znano, je pa notranji minister Franci Matos dejal, da je cilj, da se to zgodi čim prej. Na policiji pa pravijo, da bodo podrobno pregledali analizo ob ukinitvi avtocestne policije, potem pa bodo poskusili avtocestno policijo umestiti v sistem policije na način, da bo kadrovsko vzdržno. Razmišljajo pa tudi, da bi avtocestno policijo še razširili na področje kriminalitete na avtocestah. Italijanska ustava pa je na spletni strani italijanskega senata zdaj na voljo tudi v slovenskem jeziku. Gre za odziv na pobudo sveta slovenskih organizacij, kjer so prepričani, da mora biti ustava kot izraz najvišjih demokratičnih vrednot in pravic pripadnikom slovenske skupnosti dostopna v njihovem maternem jeziku.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Sobotno popovdne sončno z občasno povečano oblačnostjo, kakšna posamezna kratkotrajna ploha je možna, temperature danes od 20 do 26. Jutri dopoldne pretežno jasno, popovdne in zvečer pa predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Jutri temperature do 29. V tem trenutku Velenje Maribor 19, Ljubljana Črnomelj 20, Murska Sobota 21, Nova Gorica Lucija 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Blaž.
7: Pozdravljeni, zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Karavank v delovni zapori med Kranjem vzhod in zahod zaradi okvare vozila, tam nastaja zastoj. Zastoj pa še na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojno, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 2 km pred Karavankami in še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka zdaj izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah in še radar čaka v Šentilju pod Turjakom. Nič 80, 22, 55. Srečno.
2: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Meško in Pintar.
2: In sobota na Radio 1 brez stresa.
0: Stres, kaj ste pač kolega na drugi strani mize, to drugega. Bomo že probali zdržati, no. Dobar dan, dobrodošli, 12 pa 3 minute, Meškin Pintar.
6: To se ti svet gor, stari.
0: Brigate se vi za sebe. Skratka, dan po deželju nakov, nekako tradicionalno tudi narekuje, da je poletje skoraj pred vrati, kar tudi pomeni, da že diši po poletju in žar bomo mogli postaviti.
6: Bogokletno, da ga še nisva.
0: Res. Sicer pa glede na to, da si ti meni prepostavilo te neke kvize glede svetovnega prvenstva,
6: ja.
0: Imam pa jaz enih par fun factov glede svetovnega prvenstva. Pa je, da vam bodo vse vzeli stran, če bo šel na kako od teh tekem. No, valjda, ne šel, ampak
6: ne bom šel, ja.
0: Steklenice, drama s steklenicami se je zgodila.
6: To že tako nimaš kaj na tekme nositi.
0: No, pa še vam bodo pobrali marsikaj. Nič več ne smete imeti, baje.
6: Še prej pa povejo, da bodo darilne kartice za 500 evrov v šparu, ne?
0: No, to pa tudi.
6: To pa

0: Eli Felix je en pravkar na Radio 1 dan podeželi junako, ki nekako tu tradicionalno narekuje, da je poletje že skor pred vrati. Čist skor, da že prav skor diši po poletju, no?
1: Kar se mene tiče, podpišem takoj in veš, kaj še diši po požaru.
0: Požaru, ampak še pred tem, eno resno vprašanje. Čevapi ali pleskavice?
1: Ni važen sam, da se počne posebej od zelenjave, to roštilje.
0: Da, to je pomembno, ja.
1: Priokusa.
0: Dobar je. Sicer lahko se skrega na licu mesta cela familija, ko se grejo do takih dni. In točno zato na Radio 1 prihaja nova akcija Bitka med žaroma. Ker vsi vemo, da na pikniku ni vse eno, kaj gre na žar, ne?
1: Čevapi ali pleskavice, pa imamo, da delejmo pivo ali limonad, ne, to ni dilema. Sladoleda, lubenica, ogle ali plin. Vsako jutro bodo Denis Avdićov odprli eno veliko poletno dilemo Slovenije. Ekipa se razdeli na dva tabora, poslušalci se pa pridružite vsak svojemu. SMS nič 5 na 300 300, in potem boš mogel napisati, brez česa po tvojem ne sme biti piknika. In kar je najboljš pri tej igri, v bistvu ni ta pravih poražencov, bodmo realni. Na koncu oba favorita pristaneta na isti mizi in ravno zato je piknik odličen.
0: In kar je najboljša stvar med tem, da če sodelujete, vsak dan podelimo Spar darilno kartico za 100 evrov, ob koncu tedna pa še mega nagrado Spar darilno kartico za 500 evrov.
1: Ej!
0: Za res hud piknik, ker seveda za popoln poletni piknik in žar vse najdeš v Sparu, od mesa do prilog, od sladkega do osvežilnega do slanega, vse na enem mestu, ker nam je mar, kaj gre na žar, zato je tu Spar.
1: Oh, to, a to sam zrimo zdaj?
0: Mislim, to je njihov slogan, ne? Ampak dobro.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Ko zares uživaš v vikendu.

0: Jack Jones, Zoe Wister, Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. In glede na to, kolega Pintar, da si mi prej sestavil kviz o svetovnem prvenstvu, je pa res, da mene na drug način svetovno prvenstvo zdaj zanima. In sicer, ne vem, koliko si ti kaj zbiral te panini sličice albumov. Mislim, a pretekli, ko govorimo, ali vsedani, ko tudi?
1: Mislim, da 2012 nazaj, nekaj tako.
0: Samo 4 leta nazaj, torej.
1: 12, ne 22.
0: A ja, dobre, 14, dobre. No, v glavnem, prišla je raziskava vrn, odrasli zbirajo panini sličice več kot otroci. Kar 40% vseh zbiralcev panini sličic so danes odrasli, drastičen premik glede na preteklost, ko so jih tržili skoraj izključno otrokom. Sicer fun fact, za svetovno prvenstvo 26 je treba zbrati rekordnih 980 sličic.
1: Ja, zato ker so razširili format, veš, in je več reprezentantov.
0: 310 več kot leta 22. Prodajalne so bile seveda razprodane že v tednu dni po izidu. To seveda ni več otroška stvar, to so zdaj očetje, strici, sodelavci in Rok Pintar, ljudje, ki imajo kredit, službo in album. Ne, veš, kdo zbira? Jaka Grozdano, ki dela za vikend tudi.
1: Moj najboljši prijatelj Miha, za zadnjega je zbiral, letos pa ne ima jih, ali ne?
0: V glavnem, 980 sličic moraš zbrati in to je zdaj v bistvu prava magisterska naloga na to. Mislim, da moraš skoraj jurja pa pol, so se šteli, moraš dati, da ga zapolniš, če rečeš, da itak pol se začnejo podvajati, pa eno, pa drugo, ja. Tako da...
1: Na osmislu, tle v Ljubljani je nek lokal, kjer se zbirajo ljubitelji tega in si menajo sličic. Vem, prijatelj povedal.
0: Ja, prijatelj povedal, prijatelj.
2: Žlak, ošenčevat.
3: Boh, moraš biti dva.
4: A pleske pa nimamo.
2: Boljša od

0: Amerika.
1: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo špar pa vse potrebno za fenomenalen barbecue. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Leske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico špar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
3: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, gremo špar.
4: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
11: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
15: Perilo oprano v 15 minutah?
16: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
17: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
18: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
19: Karte, eventim.si.
20: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
21: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Swedish House Mafia, John Martin, slavimo seveda junaški vikend na Radio 1, tukaj smo Miškan Pintar, opolenih.
1: Lep pozdrav.
2: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Sobotno popoldne sončno z občasno povečano oblačnostjo, kakšna posamezna kratkotrajna ploha bo nastala, temperature pa se bodo ustavile pri 26 stopinjah Celzija. Jutri dopoldne pretežno jasno, popoldne pa predvsem na severu Slovenije možna kakšna nevihta.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Blaže na poti.
6: Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 4 km pred Postojno, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije 2 km pred Karavankami in še nekaj zastojev na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Promet pa poteka izvinično enosmerno na cesti Soteska-Črnomelj v Vrčicah. Radarjev ali kontrol pa zaenkrat niste opazili. Na štajerski avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Srečno
0: spetno. A pa že danes kaj veselja tam bo, ne?
6: Zaenkrat še ni, ampak veselja pustimo se presenetiti.
1: Veselja polna je štajerska
0: odcest. Vam je lahko, ja?
4: Miško in Pinta.
0: Vam je lahko. Ne, ker se ne rabite ti apela do
1: popoldne. To je pa plus, da živiš v železankih, ni avtocest, ni Dars.
0: Ja, imaš pa glih tak stroške z avtom, tako pa drugače.
1: Pa dobro, pač klima je šla rakom žvižgat, lih v takem priročnem času.
0: Priročnem času, ne.
1: Moram reči.
0: Mi moramo se v kratkem spomniti torej fantastičnega zneska, ki smo ga včeraj doživeli na deželi junakov, pa še imam enih par bizarki iz tega tvojega svetovnega prvenstva.
1: To mi je fascinantno.
0: Tuk prej si se norce.
1: Spravo je na TikToku.
0: Ja.

0: Zamar se koga so rekli, zdaj ko so bili tukaj v deželi junako za našo ekipo, da so totalni norci. In lahko rečemo, totalni norci, tako ali pa drugače. Dežela junako. Včasih se šele na koncu zaveš, da nismo spremljali samo akcije, da smo spremljali celotno zgodbo o ljudeh, ki so se ustavljali ob cesti, pa o malih otrocih, ki so mahali zastavicami, pa o utrujenih obrazih ekipe, ki so 10 dni imeli tiste zadnje atome moči, pa o Cenetu, ki je vrto pedala tudi takrat, ko verjetno se mu več absolutno ni dalo in ni vedel, zakaj spuščal take zadeve. Ne?
1: In seveda tudi zgodbo o Sloveniji, ki je še enkrat pokazala nekaj zelo preprostega, da takrat, ko gre za otroke, pa res znamo stopiti skupaj. Danes, ko je dežela junako prišla do cilja oziroma včeraj, lahko povemo, da smo skupaj zbrali.
2: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prejovcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo! Smo redni!
2: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: In tak vsak trenutek je postal del nečesa večjega. Del počitnic za otroka, ki si jih drugače ne bi mogel privoščiti. Del dneva, ko bo nekdo prvič videl morje, ker odrasli včasih pozabimo, kako veliko pomeni le en lep dan. En dan brez skrbi, en dan brez vprašanj, a bo šlo, ampak enostavno bo šlo. En dan brez občutka, da si drugačen, da nimaš, da ne moreš. Samo en dan, ko si enostavno otrok.
1: Draga Slovenija, še enkrat hvala, še večkrat se bomo zahvalili absolutno za vsak SMS, za vsako donacijo, pa tudi seveda za vsak prihod ob cesto, za vsak aplavz, za vsako solzo. Na koncu koncev, za vsak trenutek, ko ste se odločili, da boste in da ste del dežele junakov.

0: To je Alex Warren, to je sveže na Radio 1, to je Fever Dream. Meško in Pintar so tukaj, dobro dan, dobrodošli. Je glede na to, da kolega Pintar je to že vse vzhičen, to da se čez kog dni se začne svetovno prvenstvo v četrtek.
1: Tako, zatvorite na tekmo.
0: No, glej, kaj?
1: Te ne zanima, ne?
0: Ne, kjera pa je otvoritve na tekma?
1: Mehika, Južna Afrika.
0: No, lepo, ok. To če ne.
1: Ja, idemo naprej. Te skrajno, vidim, da te skrajno te stvari zanimajo.
0: Ja, ne, me zanimajo, če pride na moj TikToker, očitno pol me na nek način zanima. V glavnem, očitno se pri vas drama, tudi, mislim, ste pravijo, da športo ni drame, pa veš, da je to drama, veš, da je drama. FIFA je prepovedala vnos lastnih steklenic za vodo na svetovno prvenstvo 2026. Na to pa se je po burnem odzivu javnosti, to prepoved je razjezila celo britanskega premijera Kira Starmerja, ki je pravil, da je odločitev napačna in samo za denar, oni so potem hitro to odločitev spreobrnili in dovolili vsaj eno zapečateno plastično steklenico.
1: Čakaj, zdaj plastično steklenico?
0: Je torej plastiko, lahko imaš...
1: Eno, v glavnem flašo.
0: Ampak mora biti dole zaprta flaša.
1: Ok,
0: tako.
1: Vreda?
0: Ja, ironično, vodo... Na stadionih prodaje izključno sponzor Coca-Cola. Torej, to malo zgleda tako, da so se med seboj zmenili.
1: Ne.
0: Ne, niso, ne?
1: Ne, to pa ne bi rekel. Coca-Cola ima vodo. A to bo prišlo na flaška, samo da ne bo črna, bo pač prozorna.
0: Ja, ne, se tisto je Sprite pol, ne? Mislim, ali nekaj, ne, pa bo vse.
2: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
4: V 3 sekundah v Laško. Festival Pivo in cvetje je bil lani razprodan. Letos ti Roškar ponuja 2 vstopnici, če hitro prepoznaš 3 nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preproste.

0: πριν δει.
1: Πασεφίχταρη.
0: Δημιστήρι. Φεστιβάλ Άσκο. Πίβο in Sweetie e Dvati στο Σίστιν Βάισετ. Λάνι e Bilora Sportano.
1: Za το Λίτο Νετσάκαϊ.
0: Πίβο in Sweetie e Picassi.
2: Radio 1 Krvavec.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pinjata. 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi Minjone. Samo v Odiseji si lahko Minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti. Ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
5: Lasanja.
6: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
6: Aj, tvoj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
7: BTC Slovan Ljubljana Open 2026 prinaša vrhunski tenis v športni park Kodeljevo do nedelje 7. junija. Pridi navijat, vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Miley Cyrus, End of the World, to je Radio 1, Meškan Pinter Svetuke. Dobar dan in dobrodošli.
1: Lepo zdrav!
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni, razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je vladi in premijeju Janezu Janši čestitev za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta pa je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri tem pa so še posebej izpostavili področja obrambe, energetske odpornosti ter regionalne stabilnosti. Ljubljanski policisti preiskujejo streljanje po Čmarno goro, v katerem je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče so poročale, da so slišale strele. Pleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje sicer ni ogroženo. Italija pa ostaja priljubljena destinacija za poroke slavnih. Palermo je tako ta konec tedna postal kulisa tako imenovane poroke leta. Po intimni civilni poroki v Londonu sta pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner prijatelje ter družino povabila na 3-dnevno slavje na Sicilijo. Dogajanje poteka na prestižnih zgodovinskih lokacijah o poostrenem varovanju. Skupni stroški poročnega slavja niso znani, mediji pa poročajo, da naj bi samo za enega od sprejemov par odštel več kot 10 000 evrov. Medtem ko nekateri menijo, da takšna slavja Italiji prinašajo prepoznavnost in nekaj denarja, med domačini vlada tudi precej slabe volje, predvsem zaradi zaprtih trgov in omejitev gibanja.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, jaz ne vem, Brane Gregorčič je napovedoval sončno soboto, pa po kamerah sodeč vidimo, da je kar oblačno, no.
7: In da je malo mešano.
1: Ja, da je malo mešano, tako da Brane za jutri je napovedal dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer pa na severu plohe in nevihte.
7: Da se vidimo zmeniti malo, no.
1: Jaz upam, da se je za jutri tudi zmeniti.
7: No, naj se zmeniti.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Blaž, vozimo se kako?
10: Ja, zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije 3 km pred Karavankami in še na cestah Padna Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Promet pa še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah. O radarjih ali kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če bo karkoli, nič 80, 22, 55, srečno.
3: Turbogel greje.

0: Meško in Pintar.
1: Glasba, zabava in najboljša vikend družba.
2: Opa, ja.
3: Tri minute čez 13, Meško in Pintar so tukaj, dobrodan, dobrodošli. A to je tako vreme najboljše za... Ne?
2: Ja, mene je trikrat užgal danes, no? Tle v studiju.
3: Ja. Ja, da očitno si tako bolj novzeten za te stvari, no. Mogoče to narekuje tudi pivska novica, ne? Ker ljudje vedno grejo radi.
2: Jaz vedno pripravljam to pivsko novico, mogoče pa res to razlog.
3: Čist možno, ja.
2: Ja, pa danes jo imam tudi jaz, veš, po dveh.
3: A imaš? Dobre.
2: Na Irsko gremo.
0: Ja, seveda gremo.

0: To je Kalifornija, to je Radio 1. Zdaj pa mal posluha, prosim, no. Mir v dvorani, prosim.
1: Miško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Izvolite, profesor Pintar. Izvolite, kar naprej.
2: Jande, mir. Gremo danes s pivsko novico na Irsko. Tam se je pred kratkim spet razplamtela ena tistih zgodb, ki zveni bolj kot neka mestna legenda, ampak je dejansko dokumentirana. Uh-huh. Pubi poročajo o pojavu, ki ga osebi imenuje Ghost Pint.
0: Yeah.
2: Se pravi duh v pinti ali karkoli že. Gre za situacijo, ko se točeno pivo v kozarcu nenadoma začne samo od sebe pent, oziroma izgubljati volumen, kada ga eden počas pije, čeprav se kozarca nihče ne dotika.
0: Kot da so duhovi noter ali kaj.
2: Tako je pa razlaga precej manj mistična, gre za spremembe temperature v kozarcu, aha, CO2, ki se sprošča iz tekočine in pa mikro nečistoče v steklu.
0: Pa, kdaj si pa ti tak laborant postal?
2: Odkar sem ruknil kamijo na faksu. Ampak efekt pač, v pubu je pač vse en zelo dramatično. Kozarc gleda, kada ga nekdo dejansko prazne požerk za požerkom. Se pravi, ljudje že stoletja verjamejo v duhove, poltergeiste pa nepojasne nepojave, pa pogotovimo, da je najbolj strašljiva stvar v pubu. Slabo upran kozarc, no.
0: Ruknil kamijo na faksu, ruknil pa potem nešteto.
2: Ja, pač, je bilo treba, ne?
0: Je bilo nekaj treba, ja. Ruknut pa je.
2: Ja, tako.
3: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
4: Z več dobre glasbe.

0: Nickelback je pravkar na Radio 1. Kolega Pintar, izvolite še z eno novico, ki zdaj sicer ni pivsko, no, ali pa je mogoče malo pivsko navdahnjen.
1: Ja, nikoli ne vemo, pač v tem tednu smo dobili novo vlado, dobili smo nove ministre in vse to ne. In prvemu med enakimi v državnem zboru, Zoranu Stevanoviću, tako zvani Stevo Mišica, kot mu pravijo, ne?
0: Mu ti praviš, ne?
1: Pravi več ljudi tlele na tem radiju. Se mu je zgodil manjši lapsus, no. A ješ, pač vsak, ki je potrjen za ministra, ga on pa je pač prebere, ne? Ta pa ta ja, je ministr, oziroma ministr, tako pa to. In zgodil se mu je tole.
2: Magistru Valentino Hajdinjak, magistra Valentina Hajdinjaka za ministra za obrambo.
0: Pač, torej povabil k odru Valentino.
1: Tako.
0: A ja, imamo Valentino.
1: Prekrstil je Valentina Hajdinjaka v Valentino Hajdinjaka.
0: Ja, pa dobro, no. Kaj?
1: Dobro, no, to se hitro zgodi. Jaz mislim, da mu ne bo nihče iz trenutne koalicije zameral ali pa karkoli.
0: Dokler... Franska Matos mogoče.
1: Dokler ne bo Janica Janša, jaz mislim, da je ostal vredno.
3: Taška in Tinta na Radio 1.
4: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
3: Od petka do ponedeljka vas

0: Na Lucky Kido Picasso čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na Lucky Kido Picasso.
1: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Samski?
12: Samska.
11: onaon.com.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
15: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
16: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
17: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
18: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Automatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Automatski menjalniki TIT Trebnje.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kennedy prog na Radio 1, še zdaj
1: tudi. Edino najno petje, ki je poslušljivo.
0: No, vprašljivo. No,
1: vprašljivo. V tem popoldnevu mešanica sonca in oblakov, tudi kakšna posamezna kratkotrajna ploha ni izključena, temperature od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne pretežno jasno, popoldne pa predvsem na severu spet kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek sončno in toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Blaž, na poti težave kje?
4: Brez težav, razen zastojev. Na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori 6 km pred Postojno, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami in na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Na štajerski avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu v vsako smer do konca avgusta. Varno, strpno za volanom.
2: Meško in Pintar.
0: Zdaj, če se jaz kakorkoli spoznam na naše zadeve, bo torej kolega Robert Roškar šel splezat na dimnik Trbovlje, zato ker smo dosegli nov rekord.
1: Tako, to je obljubuje med tednom, da če podremo rekord, da gre splezat na dimnik Trbovlje in gledam to, da se on izjemno boji višine, je to nekako koliko da mene pa zapreš v terari skačam. Ja.
0: No, ampak poznam nekoga, ki pa ni izpolnil svoje.
1: Zakaj? Zato, ker je čka.
0: No,
1: samo
0: ja se
1: čka,
0: je.
1: Sem rekel.
0: Ja, pa je na začetku, ja ga.

0: Bull, Kristina Aguilera, pravkar na Radio 1, veš, in Pinter, tukaj ostajeva še dobrih 20 minut, sicer pa včeraj je bil dan D za deželo junakov.
1: Seveda, da je bil, ampak, poleg tega, da smo zbrali rekordni znesek, se je na Ljubljanci v tem tednu odvil tudi Oldies, Goldies, bomo temu rekli, dvoboj med Gargamelom in Deželakom, Junakom.
0: Detkove igre so bile.
1: Detkove igre so bile tako, vsak na svojem pedalino tu sta bila, pedalino Deželaka sta poganjali Lara Pazala, od Gargamela pa dva junaka Pogitima, 11 let stara fanta. In ker je Gargamel zgubil, je dobil kazen, da mora skočiti z bungee jumpingom iz Okanskega mostu. Pa dajmo slišati, kako je pač v bistvu poletu.
0: Ali pač.
2: Je zelo enostavno izgubiti, nekdo more poleteti.
3: Ja, strah me, kaj ne ti rečem?
4: Mislim, da sem prestar za, to, za take štose.
5: Ne.
6: Dajma se tako zmeniti. Če dodaš še dva jurja, ker je lik 12. akcija, da skupno potem dodaš 12 tisoč evrov za otroke, ker bi šli na morje, pa te zamenam. Pogrem jaz na mestelo.
4: Hvala, roka.
6: Dva jurja. Premal sem rekel.
1: Kjer krav.
6: 12 tisoč evrov.
4: Zdaj ne je bilo pa res trak skakov, bi jih tole pa nevenček naredil.
1: Cene gre poleteti.
0: Kjer krale je cene.
1: Ja, pa je dva jure ekstra.
0: Vleko, se to.
5: To je point. Ja.
0: Bravo, cene.
4: Zdaj sem skozi prši.
6: Sam zdaj daš gmah za leto.
7: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: No, seveda, da ni po letu, da je pač rep med noge, tako kot sam Gargamel zna. Nekako je bilo to zelo podoben pohajanju o plači z njim, veš. Na koncu vedno on rep med noge, pa gremo.
0: Ja, se tako je pa vedno.
8: Tvoja najboljša vikend družba.
7: Miško in Pintar.

0: Nič, kolega Pintar, najlepša hvala za vse pomembne informacije, ki si nam jih prispeval v zadnjih šestih urah.
1: Absolutno zanimiva te je bila sampivska novica.
0: Ja, pa tudi stale, da ti je hude preglavice delajo.
1: A ni fajn. Hvala lepa, nasvidenje. Se slišmo v petek zvečer.
0: Bo treba vsekat takrat.
1: Te bom,
0: tako,
1: ja.
0: Tako, ja.
1: Te bom.
0: Nasvidenje.
1: Lepo zdrav.
0: Čakaj, sem že tole.
1: Tako. Hvala lepa, nasvidenje.
0: Hvala lepa.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Krvavec. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: 16. oktobar. Štart 21 nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138 Ljubljana. Okna -sattler.si.
2: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
3: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
2: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
4: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
5: Restauracija in bar Divino.
6: Kristalna palača BTC.

0: Olivia Dean je bila tole z Man I Need. Živjo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ja, ura je dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je razburil britansko vladajočo politiko. Umor 18-letnega britanskega študenta Henrya Novaka je povezal z množičnimi migracijami. Iz Downing Streeta so odgovorili, da tujci ne bi smeli posegati v britansko demokracijo in spodbujati delitev. Ob tem so spomnili, da si družina umorjenega ne želi politične zlorabe njegove smrti. A jezna je tudi britanska javnost, ki zlasti po objavi posnetkov policijskih kamer zahteva odgovor. Policisti so namreč namesto morilca uklenili umirajočo žrtev. Namesto, da bi verjeli študentu, ki je ponavljal, da je zaboden, so verjeli storilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada. Nekateri primer zato primerjajo z ravnanjem oblasti v primeru spolnih zlorab mladih deklet, ki so leta ostale nekaznovane, ker so se pristojni bali, da bodo obtoženi rasizma, če prijave o delovanju tolp ustrezno preiščejo. Kremelj zaradi velike proračunske luknje vse bolj posega po premoženju ruskih milijarderjev. Po poročanju Bloomberga se protikorupcijski postopki v Rusiji vse pogosteje uporabljajo za zaplembo poslovnih imperijev in prerazporeditev premoženja k državi oziroma podjetjem zvestim Kremlju. Denar Moskva nujno potrebuje, saj je že v prvem četrtletju presegla načrtovani letni primankljaj. V Barceloni pa so se nekateri domislili, kako zaslužiti z obiskom papeža. Ta danes v Madridu začenja večdnevni obisk Španije, Barcelono pa bo obiskal v sredo. V času priprav na obisk pa so se pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone tistim, ki bi si želeli ogledati papežev mimohod. Cena od 250 do kar 1600 evrov.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Je današnje popovdne bo deloma sončno s kakšno plohom, jutri bo pa sončno in precej toplo, tako da bo velik lepš. Kar se tiče trenutnih temperatur, Ljubljana in Kamnik imate zdaj 20 stopin, Maribor Ptuj po 21, Štore, Lendava, Izola, Novo mesto, Čatež, Semič 22, Nova Gorica pa prijetnih 23 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Poglejmo še stanje na cestah, da zri.
1: Dober dan na ceste. Zastoj. Samo tole imamo za enkrat nič hujšega na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori 6 km pred Postojno, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Morda samo še tole opozorilo. Na primorski avtocesti oziroma bo od ponedeljka pa do sobote zaprt voz Postojna proti Kopru. Torej, če načrtujete pot proti Kopru oziroma na izvozu Postojna, vedite, da je tam zaprto, pojdite en izvoz prej ali pa kasneje dol.
0: Zakaj me to ne preseneča, veš, da je zaprto?
1: Ja, normalno, da nas ne preseneča. Se prihaja glavna sezona, se smo navajeni. Tako more biti.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Kako smo kaj, dragi moji?
3: Enkin vikend. Radio
2: In Nina Marčeta.
0: A smo že dopustniško razpoloženi ali še nismo tam? Jaz sem glih nazaj z dopustam in vse je bilo dober. Sam malo se sprašujem, a bilo vsem bolj, da bo stala doma. V 4 dneh Italije sem zamudila 2 vlaka, ostala brez telefona in skor še brez ključev od avta pa pasoša. Pa me zanima, a me lahko kdo premaga, no ne vem. Se pogovorimo v dveh, a bro?
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: smeti bil tole stej. In ej, kaj vam je na dopustu šlo že tok narobe, da bi lahko cel film iz tega naredil? Po možnosti komedijo, prosim, in ne tragedijo, ker men je v Neaplju nekdo dobesedno izpulil telefon iz roke, medtem ko sem gledala GPS. Ja, Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. In ja, jaz sem v tej Italiji nabrala tok materijala, kot ga ostali ne v desetletju. Se pravi, s prijateljico smo se sprehajali po neki ulici, v glavnem, do neke turistične znamenitosti. Jaz sem gledala GPS, da vem, a zavit desno ali levo, ne. Na kar se tip pripele mim na skuterju, zgrab telefon in gas. To se je tako hit zgodilo, jaz pa nisem vedela, kaj se je zgodilo. Jaz sem samo postala, zjala, ampak ja, arrivederci, čao, mojega telefona ni več. Nega več. Kar je pa v bistvu, mislim, zdaj nočem biti žalostna, ne, tako da se malo smejim temu, kaj pa naj naredim, čeprav v tistem trenutku sem definitivno bila. Ampak še bolj smešen je, pa bomo tako rekli. Naslednji dan mi je en drug tip telefon, svoj telefon, vrgu iz avta. Ja, torej ne mojega, svojega. Hotel je, da mu napišem številko, tako da. Pač, mi ga je dal in se pol odpelil in pa se v eni ulici ustavil, najbolj oski možen in je promet v bistvu zadržval, ker se ni mogel premakniti naprej, tako da sem mu izdala številko. Bi rekla, da je romantična, ampak imam fanta, tako da je ni dobo. Ampak, ja, če pomislim, en dan ti v Neaplju telefon vzamejo, naslednji dan ti ga že ponujajo in ja, očitno ga je lažje dobiti, ka zadržati. Jaz ne vem, mogla bi sam teč z njegovim pismo, sam me nikoli ne najdu, tako ka jaz svojega nikoli ne bom našla, bodmo realni. Pa to sploh ni edini incident, to je še najbolj žalostno. Imam še zgodbo o zamujenih vlakih, skoraj izgubljenih ključih od avta in še marsičem. Sam ne moram samo o tem govoriti, preveč je zapovedati, tako da me v bistvu bolj zanima tvoja zgodba. Kera je tista dopustniška katastrofa, ki je danes smešna, takrat pa definitivno ni bila. Javi na 051-300-300, trenutno jaz mislim, da vodim z ukradenim fonom, dvema zamujenima vlakoma, skoraj izgubljeno torbo, ampak le imam občutek, da me bo nekdo od vas gladko premagal.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Lady Gaga, Abra Kadabra, Nina Marčeta, sem z vami na Enki in evo, Dežela junakov je tudi leto za nami. In vem, zate sem, jaz moram priznati, da mi je ta akcija res ful pri srcu, tudi zato, ker se v njej na nek način najdem. Jaz sem namreč prvič šla na morje s kolonijo, torej brezplačno, in zato mogoče še malo bolj razumem, kako veliko lahko ena taka izkušnja pomeni otroku, ker vem, da se komu mogoče zdi, pa se je samo morje, ne? Ampak, kasi otrok ni samo morje, so novi prijatelji, je odklop, nove izkušnje in včasih tudi pobeg od kakšne stiske doma. Pa ne samo to, to so spomini, ki jih nosiš sabo pol še leta. Taki lepi trenutki, na katere se spomniš še dolg potem. Zato sem vsako leto znova toliko vesela, ko vidim, koliko ljudi stop skup za to akcijo. In letos ste spet dokazali, da smo res ena prava dežela junakov. Na začetku je bil na kvadrociklu Miha Deželak, letos pa je to zgodbo nadaljeval Cene Prevc. Ampak veste kaj? Na koncu sploh ni pomemben, kdo sedi na tem kvadrociklu, ker dežela junakov je že zdavni postala nekaj več od enega človeka. To smo vsi mi, vsi, ki pošljemo SMS, vsi, ki prispevamo, kolikor lahko, vsi, ki pomagamo po svojih najboljših močeh.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Smo redni!
1: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Evo, to je noro. No in zate, ampak jaz sem zelo kurjo povdobila, tako da res iskrena hvala vsakmu posebej. Noro je, da pač iz leta v leto znova dokazujemo, da se da, da lahko naredimo še več, da lahko pomagamo še več otrokom in številka, ki smo jo letos skupaj zbrali, no, ta pa pove vse.
3: Nina Marčeta na Radio 1.
4: Zveč dobre glasbe.
3: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
5: Čevape itak.
6: Pleskavico. Bučke.
3: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
7: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
8: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
7: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
10: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
12: Bravo, čestitke, care.
13: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
14: Slovenska Bistrica, čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov.

0: Na mozzarella 30% ceneje. Sir Emmentalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Arčeta.
15: Na Radio 1.
14: Z več dobre glasbe.

0: Vlado Kreslin z Goričkega v Piran. Dobar dan, ura je pol treh.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, danes ne pričakujemo lih najlepšega vremena, no torej spremenljivo oblačno bo, nastale bodo tudi posamezne kratkotrajne plohe, temperature bodo tam od 20 do 26 stopinj, jutri do povdne bo pa pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popovdne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, ampak bo pa čez dan bolj sončno, najnižje jutranje temperature bodo potem od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 in do 29 stopinj, tako da bo tudi mečkam bolj toplo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na Shell.si.
0: Še na ceste z Deziri, kako je?
5: Lep pozdrav, se oproščam. Malce se je zakompliciralo na Podravski avtocesti, kjer je zaprt skrajno desni pas v razcepu Slivnice smeri Ptuja proti Dragočovi, nastaja zastoj zaradi seveda prometne nesreče. Kar se pa ostali zastojev tiče, je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije 5-kilometrski zastoj, pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in mimo Vrhnike proti Ljubljani. Kar se lokalnih cest tiče, so ponovno normalno prevozne in sproščene. Če pa imate vi kaj novega z cest, pa dobrodošli. Nič 80, 22, 55 pa srečno.
3: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Veš, ko včasih ne rabiš dopusta, ne rabiš letalske karte, ne rabiš niti prostega dne. Včasih rabiš sam pravi komad v pravem trenutku in tale nasleden ima točno tako energijo, pa sigurno nisem edina, ki jo malo zasanja in odpelje nekam daleč, daleč stran. Tole so Damjano David, Dajla in Nile Rodgers. Talk to me.

0: El Perdon je bil tole, Nina Marčeta sem z vami na enkih. In ej, v teh tednih smo ogromno govorili o deželi junakov, o kilometrih, o dobrodelnosti, o otrocih in o vseh ljudeh, ki vsako leto stopijo skupaj za to res, res lepo zgodbo. Ampak vmes se je zgodil še en zelo lep trenutek. Miha Deželak je prišel z novico, ki ga je očitno razveselila glih to kot celotna akcija. In če spremljate deželo junakov, pol veste, da to zgodbo nikoli ni bil upet samo Miha, ne? Njegovih ščerki sta pomagali pri delu z otroki, njegov sin Matej, mu je pomagal gond kvadrocikl, žena Irena pa je med tem držala vse stebre doma, ko je bil Miha tedne na poti po Sloveniji. No zdaj pa se njegova družina pripravlja na novo poglavje. Miha Deželak je namreč razkril, da bo postal dedek. In valjda Denis naslednji dan ni mogel iz svoje kože, za Miho je že pripravil prav posebno majčko.
1: Zato obstaja dežela junakov, da čim več otrok dobi lepe spomine brezskrbne početnice in občutek, da niso pozabljeni. To je bistvo te akcije in če želite pomagati, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in hvala, ker skupaj pomagamo. Seveda pa tudi dedija ne moramo pustiti praznih rok oziroma golih prsi. Tako, Miha, v čast tvojemu novemu nazivu in tudi delovnim obveznostim, zaradi katerih boš bolj prešvican, pa tudi... Polulan, ti je ekipa naredila eno tako posebno majico. Samo eno te vrste, Miha.
2: Aha. Oh, the best, the dedi junak. Vrhunsko. Ja, hvala ekipi, res, res.
3: Dobar.
2: In to še preden, v resnici postanem dedi.
3: Ja, si že dedi,
2: ja, ja,
3: duša je
2: še
3: dedijavska. Čakam, da to oblečeš.
2: Ful dober.
3: Hvala. Obleč polno.
2: Bom obljubav.
3: Tako
1: da. Ne, račun dobiš po pošti, zdaj pa zbire.
4: To je Denisov DJ-ov, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: I just might. Bruno Mars. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki. Enaj poletje je že praktično klev, tako da če greste letos na dopust, pa bi radi še doma dobil feeling, da ste v rezortu nekje ob morju, pa imam jaz dale eno dobro serijo za vas. Gre za The White Lotus, kjer vsako sezono spremljamo skupino bogatašev, ki pride na luksuzne počitnice v verigo hotelov White Lotus. Ampak namesto, da bi se sprostilo ob koktejlih, gre vse v drek. Gledamo, kako pod tistim popolnim nasmehom hotelskega osebja in bleščečimi outfiti gostov v resnici vre. Ljubosumje, prevare, moralne dileme, pa še vsaka sezona se začne z umorom. Samo da ne veš, kdo je žrtev, pa kdo morilc, dokler ne prideš do konca, seveda. Lokacija je zmer drugačna, prva sezona Havaji, druga Italija, tretja, ki je v bistvu, se pravi, ta zadnja sezona do zdaj, je Tajska. Tako da, idealno za binge, sploh če si, zdaj doma in te pač, ja, ne vem, pa ti pa še iti nekam v tujino, no tole te bo popeljal v tujino, probohaš tisto morje. Tako da, če še nisi bil oziroma bila gostja White Lotusa, zdaj je čas. Če ste že gledali, pa se lahko zmenimo, da se dobimo na kakšni kavi in jo predebatiramo, ker jaz še kar nisem prišla k sebi.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
3: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah, v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
3: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
1: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje v 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1 Krvavec. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: Čas je, da obiščete salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v Stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
8: Aromatrip.
9: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
8: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
9: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: 200 let je bil tole na Radio 1. Dobar dan.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 3.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila, v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja, ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl, tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Nato je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor. Izčrpanega, podhlajenega in poškodovanega so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je medtem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, živo, dajmo pogledati vreme. In sicer temperature po Sloveniji zdale. Jesenice ima 19 stopinj, Ljubljana 20, Črnomelj, Velenje, Sloven Gradec 21, Veržej, Brežice, Maribor 22, Nova Gorica, Hajdina 23, Portorož 24. Drugač pa danes popolneno lahko pričakujemo tako spremenljivo oblačno vreme, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature bodo tam do 25 stopinj max, bo pa jutri precej bolj sončno in precej bolj toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: A veš, da sem jaz zdaj ob toj reklami prav cvikala, kaj je začel tako bzdela. Sem odkrat,
6: a, s čim misli, da je komara, ne?
0: Ja, ampak ja, pustimo zdaj komarje, kako je na cestah, raj pojmo?
6: Ja, razen kakšnega predmeta na cesti ali pa pokvarjenega vozila, drugih posebnosti, pa seveda zastojev, a ne? Vikend je vseeno, zastoji so, drugih posebnosti ni. No, poglejmo, kje so ta pokvarjena vozila in sicer oviranje promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjogor in Grosupljem vzhod, pa zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih in na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami. Pa še tole opozorilo je zelo pomembno. Dobro poslušajte, vozniki, ki se vsak dan nahajate na Štajerski avtocesti. Tako bo od ponedeljka naprej. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo potekal samo po enem pasu v vsako smer. Do konca avgusta bo to trajalo. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru.
0: Mama mia.
6: A si tudi to vedla?
0: Ne, tega nisem, pa tudi bolj, če ne vedla, veš.
6: Srečno.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Ej, a veš, ko odpreš Instagram?
1: Enkin Weekend.
2: In Nina Marčeta.
0: Pa vsi objavljajo najlepše fotke z najlepših dopustov. No, jaz sem tudi tega kriva. Sam tizga, kar je za fotko, pa ponavad ne vidiš. Ne vidiš zamojenih vlakov, izgubljenih kočkov, skreganih prijateljev, ali pa tega, da ti nekdo sredi Italije dobesedno izpul telefon iz roke. Ker ja, to se je par dni nazaj zgodil men. Tako da ne bi bilo vse tako lepo, kot si mogoče zgleda na Instagramu. In me zato danes zanima, kaj pa vam šlo na dopustu toliko narobe, da bi lahko o tem posnel film. Dajte se javno, nič 5-1-300-300, ker me res zanima, če me kdo uspe premagati.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
1: Zveč dobre glasbe. We

Alice Cooper, Poison, Nina Marčeta sem z vami na enki. In ej, a veste, kaj me je lani pri Pivu in svetju najbolj presenetilo, ko sem šla v bistvu prvič? Pač jaz sem mogoče zadevo malo podcenjevala in sem pričakovala koncert, torej sem pa več koncertov, ne? Ampak ja, prideš, poslušaš glasbo, greš domov na štazga, ampak ne, to se res, res celo mesto spremeni v festival. Na enem koncu poslušaš koncert, na drugem je žur, potem najdeš eno prizorišče, pa še eno in na koncu ugotoviš, da si prehod pol Laškega in da sploh ne veš več, kje si začel. In zato me ful veselim, da se med 10. in 12. julijem vrača Pivo in svetje Laško. Na odrih bodo med drugim Vlado Kreslin, Parni Valjak. Midva, Fehtarji,

0: Nika Zorjan in še mnogi drugi. Mi pa ta teden vsak dan podarjamo 2 vstopnici za festival. Tako da, če bi šel oziroma šla zraven, pošel SMS, ključno besedo Laško in svojimi podatki na 051 300 300. Če te pokličemo, te čaka izziv v 3 sekundah v Laško, torej poslušaš ultra hitri miks 3 komadov, vsak se zavrti torej samo 1 sekundo, ki jo moraš prepoznati, pač ti pa moraš prepoznati torej vse komade oziroma izvajalce letošnjega festivala. Tako da, Laško na 051 300 300 in ja, mogoče se letos vidimo tam.
1: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
2: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
1: Kupim 2.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.

0: Radu bi živel. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Parčeta.
18: Na Radio 1.
17: Z več dobre glasbe.

0: Band to be na Radiu 1, ura je 3:30, živjo.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ja, torej, danes popoldne spremenljivo oblačno vreme, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, oziroma že nastajajo, temperature bodo od 18 do 25, jutri do poldne bo pa pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popoldne in začer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Tako je pa na cestah, Desiri.
4: Dobar dan, na ceste zastoj. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Primorski avtocesti v počasnem promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Skupna zamuda tam do 10 minut na Primorski avtocesti. Gremo še k oviram. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri uvozu Vrhnika v smeri Kopra. Okvarjeno vozilo pa zapira počasni pas, tako je, na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri Ljubljane, zaprt pa je tudi počasni pas na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem, vzhod proti Ljubljani, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Toliko za enkrat, srečno, varno, nič 80, 22, 55, dobrodošli, če je kaj novega na cestah.
0: Kako smo kaj?
2: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Upam, da ste kosilo že pojedali, no, pa da ste dober, ker jaz še ne. Danes presežem, da se otapljam v delu, nimam niti časa iti pogret to, kar imam sabo. Ampak upam, da mi v roku pol ure rata, ker če ne, možno, da skup padam in pol veste, zakaj me več ne slišite, a ne. Ampak lej, imam vsaj dobro glasbo, dobro družbo, da me ohranjata pri življenju, če me že hrana ne. In evo, naslednja pesem je tudi taka, bi rekla. Kar zbudi me, dvigne me. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I so tole z Gone, Gone, Gone.

0: Na Radiu 1, Nina Mrčeta sem tvoja družba in naj, če bi radi polet gledali nekaj, kjer so plaže, sonce pa morje, ampak da se zraven dejansko tudi nekaj dogaja, pol imam eno serijo za vas, sicer eno tako sem že priporočila, The White Lotus, zdaj pa priporočam Outer Banks. Torej, spremljamo skupino najstnikov, ki med poletnimi počitnicami odkrijejo namig do legendarnega zaklada, vrednega več $100. Kar se začne kot zabavna pustolovščina med prijatelji, se zelo hiter spremeni v lov na zaklad, kjer jim za ovratnik dihajo policija, lokalni bogataši, pa še pa precej nevarnih ljudi. Vmes pa dobiš še prijateljstva, romance, skrivnosti in dovolj preobratov, da si ob koncu epizode rečeš: ok, sam še eno epizodo. Najboljš pa je, da ima serija res tak poleten vibe. Čovni, plaže, sončni zahodi, zabave na prostem, praktično čutiš morski zrak skozi ekran. Tako da, če iščeš nekaj za binge med poletjem, je Outer Banks ena tistih serij, ki te zelo hitro zasvoji, sam pol ne reč, da te nisem opozorila, ka bo ura 2 zjutraj, ti pa še kar iščeš zaklad skupaj z njimi.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

Maraja, alu, alu, alu, Nina Marčeta sem s tabo na enki. In ej, če se tebi tudi kakšni ljudje kdaj zdijo malo preveč, no, sladki, pol je naslednja pesem, ta prava glasbena spremljava zate.

0: Sir je v tem komadu povedal, da ne rab nekoga, ki je sladek, nežen, prijazen, on hoče nekaj temačnega in divjega, ali pa sam mir. In roko na srce, kdaj smo pa nazadnje poslušali balado o tem, da nam je nekdo preveč prijazen. Hozier, yes, too sweet, slišmo v nadaljevanju, tako da ostanemo v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
3: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: O svoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
2: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
4: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1 Krvavec.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
11: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
12: Čas za novo službo. Pridi v FPM Fields Škofja Loka. Čakajo te varno delovno okolje, top sodelavci in zanimiv job. Priklikaj na fields.si pošiljka za zaposlitev.
13: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
14: Restauracija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.

0: Tole je bil Over the Rainbow na Radio 1. Dobar dan.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Število primerov okužb z ebolo v Demokratični republiki Kongo in Ugandi hitro narašča. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja, da se bolezen zelo hitro širi in bi lahko, če ne bo dodatnih ukrepov, povzročila eno največjih epidemij te bolezni doslej. Skupaj z Afriškim centrom za nadzor bolezni so sicer predstavili načrt za prihodnih 6 mesecev. Ta se osredotoča na okrepitev epidemiološkega nadzora, preprečevanje okužb in več testiranja. Zato bodo namenili več kot 500 milijonov dolarjev. Izraelska vojska je v streljanju na Zahodnem bregu ubila dojenčka. Dejanje so priznali in se opravičili, a je to seveda slaba tolažba za obupane svojce. Pojasnili so, da so streljali na vozilo, ker so vojaki menili, da pospešuje proti njim. Izkazalo se je, da so bili ranjeni 3 palestinski civilisti, 7-mesečni dojenček napadenega para je nato umrl v bolnišnici. Iz Avstralije pa znova poročajo o smrtni žrtvi zaradi napada morskega psa. V zahodnji Avstraliji je umrl 35-letni potapljač, ki je z družino lovil ribe s harpuno. Po navedbah policije ga je napadel domnevno okoli 4,5 metra dolg morski pes. Moškega so po napadu s čolnom prepeljali na obalo, kjer so ga pričakali reševalci, vendar mu žal niso mogli več pomagati.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, zdaj imamo v Tržiču, v Ljubljani, Slovenj Gradcu po 20 stopinj, Straža, Črnomel, Maribor, Litija imajo 21, Ajdovščina, Brežice, Celje, Kidričevo 22, Koper 23. Današnje popovdne je spremenljivo oblačno z kratkotrajnimi plohami, jutri bo pa spet bolj jasno in toplejše vreme, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.

0: Asistență SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Desire, kako je pa na cestah, sončno, oblačno?
3: Je, čak, tako kot si ti povedala v vremenu.
2: Torej, kako? Nekje vmes?
3: Nekje vmes za danes, jutri pa bo prijetno in sončno, tako nedeljsko lepo vreme, pa vendar vseeno bo botrovalo tudi kar nekaj zastojev, tudi jutri. Danes jih je malo manj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam 5 km predvsem za tovorna vozila gre. Primorska avtocesta pa upočasnjen promet samo na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, skupna zamuda samo 5 minut. Previdno pa na štajerski avtocesti, pneumatika na vozišču v smeri Maribora pred predorom Podmil in imamo tudi dve okvarjeni vozili in sicer zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila in pa oviran promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod. Imamo pa tudi eno radarsko kontrolo, čaka vas na dolenjski avtocesti na nadvozu za cono Škrjanče, Ivančna Gorica, previdno tam v obe smeri. Nič 80, 22, 55 vas čakam na drugi strani.
2: Tako, ker si naštela, jaz bi rekla, da je to bolj oblačno vreme, res. Oziroma bolj oblačno, bolj oblačni promet, kako bi rekla.
3: Pravzaprav sploh ni hudo proti tistemu, kar prihaja drug teden.
2: Ok, stanimo pozitivni, ja.
0: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Ej, kaj vam je šlo na dopustu že res, res narobe?
0: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
2: Tok, da bi lahko iz tega nastal cel film. Ste zamudili letalo, ostali brez dokumentov, pristali v napačnem mestu. Dajte mi avt na 051-300-300, ker jaz sem v 4 dneh zamudila 2 vlaka, skoro stala brez avta, vozila po Italiji pod stresom. V Neaplju sem mi ukradali telefon direkt iz roke, za nazaj pa sem skoraj pustila še torbo z vsemi ključi na vlaku. Sam še na Galeba sem čakala, da mi ukrade sendvič. Tako da, kaj pa ti? Daj se javno, nič 51-300-300, premagat me sigurno ne moreš.
0: Nina Marčeta.
1: Na Radio 1.
0: Zveč dobre glasbe.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in danes se pogovarjamo o tem, kaj vam je na dopustu šlo toliko narobe, da bi lahko iz tega naredili cel film. Svojo zgodbo mi lahko javiš na 051-300-300. Meni je idejo za tale pogovor dala moja zadnja italijanska avantura. Med drugim sem mi ukradel telefon, zamudila sem vlake, skoraj ostala brez torbe. Skratka, materijala za en mini Netflix original imam dost. In očitno nisem edina, ker bolj, ko berem vaše sporočila, bolj ugotavljam, da so najboljše dopustniške zgodbe ponovat tiste, ki so bile v trenutku grozne, danes pa se jim seveda smejimo, ne? In ena tako zgodba ima tudi Vesna. Vesna, kaj je bilo?
1: Bilo je tako, to je bilo leta nazaj, sem nastala, ne vem, tam 90 let. Starši smo kampirali nek na Hrvaškem, lepo pri Kolca, pod Borovčki, vse je idealno, krasno.
0: Sansko.
1: In sem pač pozvala očeta en dan, ki je šel pač s takim mehnim omelčkom avto čista teh higelc pa smolena, ne? Uh-huh. In pa čez par dni sem da jaz pridna hčerka in jaz lepo vzamem ključe, vem kam jih je pospravil, grem jaz do avta, vzamem tisto omelček, ključe lepo v avto dam, da jih ja ne bom zgubila, ne?
0: Ja,
1: in
0: ja.
1: Jaz lepo avto očistam, tisti higelc, kolikor sem lahko, ne, kolikor sem bila visoka, to je bil še en star Warburg avto. In sva pridna se grem pohvaliti očito, a ne, prav je krasno, zdaj mi lepa ključe. Ja, ključe so pa v avtu ostali, ne, zaklenjeno, mi pa na Hrvaškem brez rezerve, tako da je bilo kar mačkan joka z moje strani, tako da zdaj se smejim temu, ampak takrat je bilo pa to kar
0: malo kriza. Ja.
1: Išlo se je dobro, ker mami je ponavad na svoji strani puščala okno tako mačkan spuščen, da je mačkan pihali nota, takrat klime še ni bilo, ne? Tako da je mačkan luft tak pihal in smo pa čez tisto režo nekako z neko žico tisto kljukco dvignali, da smo lahko odklenili pa šli
0: varno. O, kako dober! To je pa kar sreča v nesreči, ja.
1: To mi je ostalo v spominu.
0: Ja, ampak lej, ti si tehnično nalogo opravila, ti si avto očistila,
1: tako da lej. Bila, lej.
0: Tako.
1: Tako.
2: Nina Marčeta
3: na Radio 1
2: z več dobre glasbe. Sometimes I

0: Aziza, Ed Sheeran, taka pesem, na katero bi komod žuro, ne? Ampak nekatere pesmi pa niso toliko za žurko, niso za glasno petje v avtu, nekatere so za to, da za tri minute mal ustaviš svet okoli sebe. Ena taka prihaja zdajle. Čeprav bodmo realni, tudi na tole se komod deremo na glas v avtu. Džiboni, vrime, da se pomirim sa svetom. Slišmo čez nekaj minut, k sam ne mi povegant.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Kupujete

0: Nepremičnino.
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
3: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
4: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Denar ni problem.
10: Ka pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Marčeta na Radio 1.
17: Več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running, ura je pol petih, žujo.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in precej toplo, popoldne bo na severu sicer kakšna nevihta, ampak nič hujšega. Upajmo, ne? Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj, najvišje dnevne bodo pa od 24 do kar 29 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Gremo še na ceste, da zire, kako je?
5: Dobar dan na ceste in pozor, prometna nesreča na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Sicer promet poteka tekoče oziroma je samo oviran, previdno, da ne pride do dodatnih naletov. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami in pa nižje zaprt tudi vozni pas na primorski avtocesti v delovni zapori med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru. Zastoj samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami in še vesela novica od ponedeljka naprej. Na štajerski avtocesti bo od ponedeljka promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu, vsako smer do konca avgusta bo to trajalo. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarska kontrola na dolenjski avtocesti na nadvozu za cono Škrjanče in Ivančna Gorica, previdno tam v obe smeri. Pa srečno sobotno.
1: Enkin vikend.
3: In Nina Marčeta.
0: Ej, a vam je že kdaj kdo ukradil telefon? Ker meni so ga pred parimi dnevi v Italiji in fora je, da imam zavarovanga, ampak dobim denar samo v primeru, da policaji smatrajo zadevo za rop in ne za krajo. Je pa tako, da je bil telefon izpuljen, dobesedno iz mojih rok, in bi jaz rekla, da to je rop, ne? Pač sila je bila uporabljena, jaz bi rekla. Kaj pa ti? Misliš, da je ali ne? Držte pesti, kadar ga si bom še par mesecev za tole Italijo pela...

0: Meter Beats Project, Hey Now. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. Upam, da preživljaš eno lepo soboto. Če imaš pa slučajno slab dan, te pa mogoče tale novica oziroma opomnik mal razvedri. Akcija Dežele junakov je za nami, mi pa smo skupnimi močmino spet podrl rekord.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek. Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ni pa ta rekord zakon sam iz očitnih razlogov, ne? Ampak tudi zato, ker to zdaj pomeni, da bo Roši moral premagati svoj strah pred višino in splezati na vrh trboveljskega dimnika, ki je by the way tudi najvišji v Evropi. In le jaz verjamem, da to njemu zveni grozen, ampak kot nekdo, ki se boji višine in je tudi moral narediti nekaj podobnega, mislim, da bomo dobro delno, ker bo toliko ponosen na se komorata. Tako da spremljite nas za ta spektakel, pa še enkrat res iskrena hvala vsakmu posebej, ker je noro, da iz leta v leto znova dokazujemo, da se da, da lahko naredimo še več, da lahko pomagamo še več otrokom in številka, ki smo jo letos skupaj izbrali, no, ta pa pove vse.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Veroniki.
1: Če se voste poprečno 100 km na uro, ja. A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
2: 100 na uro?
1: Ja.
2: Ena ura?
1: Na.
2: A to imam svoj avto ali služben?
1: Ja, ja. To ni važen, ne?
2: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, tu greš sam mimo, veste?
1: Ja, ja. Dobar, dobar.
3: Oj, Marta.
1: Ja, povej, ja. Marja.
3: Daj, daj, pritvan.
1: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam, vi pa še tole rešte, k sem vam dala tele like za sestavce.
2: Aha, ja. Vedo, zuhkato, ja.
1: Ja,
3: no,
1: ja.
3: Daj, pejt sem Marta, no.
1: Ja.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škrjanc.com.
4: Radio 1 Krvavec. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
2: Pridi v Pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
1: Aj, čvaj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
4: Hej ti, a poznaš FPM Fields Škofja Loka? Zdaj pa pazi, iščejo dodatne sodelavce in sodelavke. Tvoj nov job te čaka na fields.si, pošiljnica za zaposlitev.
5: Sattler, okna, vrata in pohištvo, Dolenjska cesta 138, Ljubljana, okna-sattler.si.
6: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu, acikondor.si.
7: Deveti nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
8: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
9: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
10: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Adam Lambert, Ghost Town. Žujo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je pa pet.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kočevskem Rogu so se spomnili pobitih po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Znova je opozoril na pomen sprave, za katero pravi, da je več kot zgodovinski ali politični projekt, ter da zahteva spoznanje resnice. Pozdravil je pred kratkim sprejeto novelo zakona, ker omogoča pokop pobitih na ljubljanskih Žalah. Na Švedskem se zaporniški sistem pripravlja na prihod mladoletnih zapornikov. Švedski parlament je namreč potrdil zakon, po katerem bodo mladostniki med 15 in 17 letom obsojeni za hujša kazniva dejanja kazen prestajali v zaporu. Ukrep bo začel veljati julija. Parlament pa bo glasoval tudi o znižanju starosti kazenske odgovornosti z 15 na 13 let za najhujša kazniva dejanja, za katera je predpisana najmanj 4-letna zaporna kazen. Oblasti sicer pravijo, da se Švedska sooča z izrednimi razmerami, ki so posledica naraščajočega nasilja kriminalnih združb. Vzrok smrti kita Timija pa ostaja skrivnost. Med večurno obdukcijo namreč na truplu živali niso odkrili poškodb, prav tako v ustni votlini ali želodcu niso našli ribiških mrež. So pa ugotovili, da je bil Timi pravzaprav samica. Kit je večkrat nasedel na severni obali Nemčije, čeprav so ga vrnili v morje, pa je nato na danski otok naplavilo njegovo truplo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Imam dobro novico in sicer po noči se bo razjasnilo. Tako da to pomeni, da bo jutro sončno in precej toplo. Popoldne bo na severu sicer kakšna nevihta, ampak nič hujšega. Zdajle pa, kar se tiče temperatur po Sloveniji, Kočevje jih ima 18, Ljubljana, Slovengradec, Novo mesto 20, Črnomelj, Celje 21, Slovenska Bistrica, Maribor 22, Lucija in Ajdovščina pa 24 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Še ceste, Desiree?
8: Ja, pozor, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Večjih težav ni, vendar poskrbite, da tako tudi ostane, da ne pride do dodatnih naletov. Zastoj pa samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, 5 km pred Karavankami. Nimam pa dobrih informacij od ponedeljka naprej. Najverjetneje malo večja gneča ponovno na Štajerski avtocesti, tako je. Od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami bo potekal samo po enem voznem pasu vsako smer. Do konca avgusta bo tole trajalo, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarskih in policijskih kontrol ne opažate, če pa slučajno jih dobrodošli na nič 80-22-55. Hvala.
2: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na avn.si.
0: Dobar dan.
9: Enkin vikend. Radio Ena.
2: In Nina Marčeta.
0: Ja, lej, upam, da preživljaš eno lepo soboto. Če slučajno ne, pa prihaja zdaj ena pesem, ob kateri se ti noga začne premikati, še preden se komad zares začne. Čeprav mogoče sedite v pisarni, v avtu ali pa doma na kauču, vas bo naslednjih par minut mentalno prestavilo nekam na plažo, pod palme, z mojitom v roki. Enrique Iglesias, December Bueno y Gente de Zona, Bailando. Bailando.

0: Dire Straits, Walk of Life. Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes se malo pogovarjamo o vsem, kar nam je na dopustu že šlo narobe. Tudi ti mi lahko javiš svojo zgodbo na 051 300 300. Sem pa zdaj prišla do enega spoznanja. In sicer, če se ti dopust začne kaotično, čist možen, da se bo tako tudi končal. Ker recimo, jaz sem zdaj na poti v Italijo zamudila dva vlaka, pol so mi pa še telefon ukradli za piko na jane. Jakob, ki mi je malo prej pisal, pa pravi, da je že na letališče v Benetke dirku, ker je skoraj zamudil let za v Francijo, pol pa v Franciji, no mislim sej, naj kar sam pove, no. Jakob, kaj je bilo?
1: Ko smo čakali eno uro na trafšico, zato je bila neka nesreča.
0: Ja.
1: In pol so ljudje hodili ven cigaret, ne vem, na luft in to, in pol jaz sem jih odločil, veš kaj, meni se tudi malo lušta.
0: Uh-huh.
1: In pol, ko se mi je zaluštalo, so se vrate vlaka odločile, veš kaj, ni, ne, da se ti lušta, jaz se bom zaprl in grem.
0: Ja, pa vsi tvoji kufri so ostali na vlaku, ne?
1: Vsi moji kufri so ostali na vlaku, mislim. Ja, jaz vam ne moram povedati, prvi življenje sem se tresel od straha.
0: Ja, in kaj si ti zdan pogruntal?
1: Da, bomo zdaj nosili kufre s lisicami, prispeta.
0: Ja, veš kaj, po tej zgodbi se mi zdi, da so lisice za kufar dejansko investicija, jaz pa po Italiji trenutno tudi razmišljam o lisicah ali pa nekem sejfu za telefon.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Have a little bit je bil tole, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In ej, don sem ti priporočila že dve poletni seriji, The White Lotus in Outer Banks. Če si pa polet bolj za romantiko, kot za lovna zaklade in umore, imam zate še eno priporočilo. The Summer I Turned Pretty. Spremljamo Belly, ki vsako poletje preživi v isti hiši ob morju, skupaj z družinskimi prijatelji, ampak eno poletje se vse spremeni. Fanta, ki jo pozna že celo življenje, na njo začneta gledati drugač, ona pa na njiju in kar naenkrat se znajde sred ljubezenskega trikotnika. In ja, vem, kaj si misla, še ena najstniška romanca, ampak glih to je čar. Serija res dobro ujame tisto občutek poletja, ne, ko se zdi, da se lahko v nekaj tednih spremeni celo življenje. Tako da, če iščete nekaj lahkotnega za poletne večere, pa si želite serijo, ob kateri se boste malo smejali, malo vzdihvali, pa tudi kar konkretno zavijali z očmi na vsake tok časa, pol je The Summer I Turned Pretty odlična izbira. Sam pol ne mene krivit, če boste po treh epizodah začeli navijati za napačnega brata. Tam se začne ta prava debata.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ga lahko dam, je, da se zaklenem pre

0: greš spat.
1: Bravo, čestitke, care!
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen!
3: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto!
4: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
8: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
15: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Marčeta na Radio 1.

0: Ela Langley je bila, bila tole Shoes and Taxis. Ura je pa 17:30. Dober večer ali dober dan, kakorkoli že.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Pa ima še malo na nebu in sicer po noči naj bi se razjasnilo, tako da ponekod po kotlinah bo sicer proti jutru nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj, bo pa čez dan pretežno jasno, tako da tudi bolj toplo bo, kot je bilo danes, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, prav poletno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, Daziri?
4: Prav poletno bo tudi na cestah, sploh super, ker bo en dodaten razlog več za zastoje.
0: Kaj poletno super, canina, no.
4: Od ponedeljka navrej. No, danes pa zastoj samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, samo še 4 km. Ostale ceste so čiste, suhe, normalno prevozne, tako da danes se potuje. Prav lepo. Na štajerski avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu v vsako smer. Do konca avgusta bo trajalo, zato zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, kar lahko povzroči dodatne zastoje, poleg vseh, ki so že.
0: Ja, kaj pa drugega. Za ceste bi bilo bolj, da rečemo, da so zimske, veš. Ponad imamo raj poleti, ampak stanje na cesta pa mora biti zimsko in bolj umirjeno.
4: Srečno!
0: Kako smo, kaj ljudje?
2: Enkin vikend. Radio.
1: In Nina Marčeta.
0: Jaz sem že majčka notrujena, ampak nič hujšga je za preživet. Sicer mi je pa, veš, malo razmišljam, ena stvar ful všeč pri glasbi. Ne reš ti lih vseh problemov, ti pa za 3 minute izboljša razpoloženje. In iskreno, včasih je tudi to dodost, ne? Če rabiš malo dobre energije na tole soboto, pa si na pravem mestu. Felix Jen je tole. Pride, Radio na glas.

0: Nickelback, what are you waiting for? Nina Marčeta sem z vami na enki. Ne vem, če, kaj sem spohodila reči. Akcija Dežela junakov je pa za nami. Letos je na kvadrociklu Deželaka zamenil Cene Prevc in Denis Avdićev ekipo je zanimal, kako mu gre, kašen je, kako ga vidi ekipa in seveda so zato poklicali eno in edino našo mamo ekipe Dežele junakov na terenu. Ona ima pač to celotno organizacijo čez. In ja, dajmo slišati, kaj ocene tu povedala Nina Igrutinovič.
1: Vedno ima odgovor na čisto vsako vprašanje. Ful mi je lepo in ful cenim to, da res zna poskrbeti konc koncev tudi za nas. Ker on najprej poskrbi tako, ok, zjutraj recimo, ti imaš kavo, potem je na postanku, daj ti se malo sed, ti asi v redu. V glavnem, tako veliko srce ima, kukor je konc koncev vse ekstra mišica in drobcen, ampak pač njegovo srce je tako nenormalno veliko in kukor je pozoren. Sploh recimo izpostavlja bi čist kot primer na večerji, pa če vedno vpraša, ne vem, da tako je, kako mu je ime, pa se mu potem zahvali. Pa še te neke malenkosti, te neke male pozornosti, ki tako prav pogrejajo srce. Res je v bistvu ena taka neverjetna oseba, ki jo neizmerno cenim in spoštujem, tako da Cene, amazing si.
2: Lepe in absolutno zaslužene besede. Jaz sem res že večkrat rekel, no, enostavno boljše menjave ne bi mogli najti in vesel sem, da ga je ekipa tako lepo sprejela, vem, kako pomembno je, da so zdaj povezani med sabo. 10 dni se gledajo dan in noč, premal spijo, utrujeni so, to ni kar tako ljudje. To je nekaj, kar ne moreš fejkati, 10 dni zagotovo ne.
3: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Alex Warren, Fever Dream. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki. In ej, a še kdo rad gleda filme glede na letni čas? Men recimo polet sedejo filmi, ki kričijo poletje, tako da ti moram danes enega priporočati. In zdaj, tega se mi zdi, da veliko ljudi še ni videl, pa si zasluž precej več pozornosti. Gre za film Palm Springs. Zgodba spremlja tipa in punco, ki se spoznata na poroki sredi vroče Kalifornije. Na začetku zgleda kot čisto običajna romantična komedija, pol pa se zgodi nekaj, kar ima življenje obrne na glavo in ju ujame v precej nenavadno situacijo. Več pa ne bom izdala, ker je glih v tem čar filma, ok, boste pač mogli pogledati. Lahko pa povem, da je Palm Springs tak smešen, simpatičen, mal nor, pa glih prav drugačen, da te drži do konca, ne? Eden tistih filmov, pri katerih misliš, da veš, kam gre zgodba, pol te pa večkrat preseneti. Pa še nekaj pogledov boste pač imeli občutek, da ste bili za 2 ure nekje na poletnem oddihu, kar je pa tudi plus, no? Tako da, če iščete nekaj lahkotnega, za vroč večer na kauču ali pa po dolgem dnevu na plaži, je Palm Springs ena boljših izbir. Definitivno.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Krvavec.
4: Čas je, da obiščete salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
5: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One Drone. Powering smarter industries.
6: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
7: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
6: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
8: Zaživi poletje v Domžalah. 12. in 13. junija vas v Češminovem parku čaka zabava za vse generacije. Tu so bogat otroški program, odlična kuhna na plac in vrhunski koncerti skupin Ana Pupedan, Sidarta ter mnogih drugih. Vabi občina Domžale.
9: Restauracija in bar Divino.
10: Kristalna palača BTC.

0: Where are you now? Na Radio 1. Ura je 6. Ja, res je 6. Mogla sem pogledati, sem mislila že, da je 7. V glavnem nič, no, kar se tiče vremena, ni se kaj veliko spremenil in sicer po noči se bo razjasnilo oziroma ponekod se že zdaj jasni. Jutro nas čaka tak lep, sončan, topu dan. Popoldne na severu lahko pričakujemo kakšno nevihto, to je to. Kar se tiče trenutnih temperatur po Sloveniji, Bledi, Novo mesto imata 20 stopinj, Brežice, Ljubljana, Maribor, Celje 21, Slovenske Konjice, Vinica 22, Ankaran pa 23 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še na ceste z Dezirem.
2: Lep pozdrav na ceste, zastoj samo še na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 3 km pred Karavankami, velja pa opozorilo za ponedeljek. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer, do konca avgusta bo to trajalo, zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pa še na Primorsko avtocesto, tudi od ponedeljka naprej, pa do sobote, zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55 za novosti z cest. Hvala.
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: In ej, kaj je šlo pa na tvojem dopustu že konkretno narobe? Men so ukradli telefon, Jakob je napisal, da je izgubil vse kufre na vlaku, ker mu je ta spel pred nosem. Vesna je pustila ključe v avtu, ki je bila majhna in je družina za neki čas ostala brez avta. Maša je zgrešila let, v glavnem ni da ni. Tudi ti mi svoje prigode lahko javiš na 051-300-300, da se malo spomnemo oziroma opomnemo, no, da se vsem lahko zgodi, a ne? In da nismo sami o tem.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Zveč dobre glasbe.

0: Ljubav, Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki in danes zbiramo zgodbe o tem, kaj vam je na dopustu šlo že tok narobe, da bi lahko iz tega naredil cel film. Ker meni manjka sam še podpis pogodbe z Netflixom. Telefon so mi že ukradel, natančneje mi ga je nekdo iztrgal iz roke, ki se je meni pripeljal na skuterju, ampak to sploh ni bil začetek. Midve s prijateljico smo najprej zamudili vlak v Gorici, kar je bedno, ampak ok, se zgodi. Pol so pa rekli naš hudga, bova šli do naslednje postaje in sva se dejansko 20 minut vozili do naslednje postaje, da sva zamudili še tist vlak. In najboljši del, niti nismo zamudili zaradi prometa. Sam zato, ker sva iskali tam free parking, kot dve študentki leta 2017. Pa sva pa obupali in šli v Benetke in kaj misliš? Ja, plačali sva garažno hišo, ne, ker me je stala več kot cel dopust. Ampak ja, kaj pa še hujšega od tega, da zamudiš vlak? Ja, da zamudiš let. Maša, kaj še ni bil tvoj dopust?
1: Ni bil glih dopust, je bilo pa potovanje potem nazaj domov iz Italije in sicer meni se še nikoli v življenju ni zgodilo, da bi zamudila let, no lani se nam je to zgodil in sicer zaradi moje mami. Bilo je pa tako, šli smo na družinski dopust, ful velik nas je bilo, še enega dojenčka smo imeli valjda povenene robe, vozičko in tako naprej in mi laufamo tja na letališče, itak nas niso več spustili gor na letalo, mami se tam nekaj pregovarja še na šalterju, nič, pač nove karte smo mogli kupiti. No in pa smo zamudili še skor ta drug let, oziroma nas niso hoteli gor spustiti. To pa zato, ker valjda Ryanair ima neke posebne mere za ruzake in mami je imela prevelik ruzak in je niso hoteli spustiti gor. Mi pa 5 minut pred boardingom, ona odpre en ruzak, se začne oblačati, ni da ni vse istem gor, itak cela živčna. Bili so že dvoje varnostniki pri nas, da nas bodo pač spet pospremili nazaj, da bomo še ene nove letalske karte kupili. No, ampak na srečo pol na koncu je vse išlo. Tako da, ja, je bila kar pestra pot domov.
0: No, verjamem. No, evo, to se mi pa še ni zgodilo, leta še nisem zamudila. Sam bolj, da sem tih, kakršna sem, se mi bolih naslednji mesec to zgodilo. Tako da, čao.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
1: Čevape itak.
2: Pleskavico. Bučke.
0: In enega, ki obrača meso, kada svet rešo.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, gremo Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
11: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
12: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Fika.com.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Marčeta na Radio 1.

0: Portugal the Man, Feel It Still, ura je pol sedmih, dober večer. Ja, torej zvečer oziroma že zdaj se lepo jasni, jutro nas čaka precej sončen, topu dan, popovdne na severu kakšna nevihta, potem v nedeljo dopovdne bo pretežno jasno, popovdne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta, no, nedeljo zvečer, torej jutri, ne. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, za ponedeljek, kar sem mislila napovedati, se bo pa nadaljevalo sončno vreme in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte bodo pa zelo malo verjetne. Tako da, evo, zelo dobra novica, če mene vprašaš.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, promet pa trenutno tudi poteka brez posebnosti, oziroma mogoče bi Desire kaj rada dodala. Prosim, Desire, reč mi, da vam prav, da poteka brez posebnosti, ja?
2: Absolutno, tako kot ponavadi imaš prav, le na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji so še mičkeni zastoj, pa ena okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Razdrto proti Kopru, ostalih posebnosti pa ni. Bravo, Nina.
0: Bingo.
3: Enki in vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: In ne, ja se vam tudi daj zgodi, da iščete kakšen dober film, dobro serijo, ampak to traja in traja in traja in ni konca in na koncu del časa iščeš za nekaj zagledati, kakor pa dejansko gledaš. Tako da, meni gre to ful na živce, ker zelo rada gledam serije in filme in se mi zdi, da ste vi tudi taki, tako da vam priporočam zelo rada kaj dobrega za pogledati. In evo, po dveh komadih prihaja en zelo dober poleten film, tako da ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
4: Anything

Nelly in Jennifer Warnes, The Time of My Life. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki in če si med tistimi, ki jim polet pašejo filmi z morjem, soncem in italijanskimi razgledi, imam zate še eno priporočilo. Gre za film The Talented Mr. Ripley. Spremljamo Toma Ripleya, mladeniča, ki dobi nalogo, da v Italiji poišče sina bogatega poslovneža in ga prepriča, da se vrne domov. Ampak, ko enkrat pride tja, ga življenje na italijanski obali toliko čara, da se začnejo stvari precej zapletati. In ko rečem zapletati, mislim res zapletati. Ta film ima vse, kar si želiš od poletnega filma. Majhna italijanska mesta, morje, jahte, sonce in občutek, da si na dopustu. Sam za razliko od večine poletnih filmov je zraven še ogromen napetosti. Bolj, kak gre zgodba proti koncu, bolj se sprašuješ, kako daleč je človek pripravljen iti, da bi živel življenje, ki si ga želi. Tako da, če iščeš nekaj malo bolj resnega, ampak še kar popolnega za poletje, je The Talented Mr. Ripley odlična izbira. Sam pol ne mene krivit, če boste po filmu začeli gledati cene letalskih kart za Italijo. Jaz nisem naš kriva.

0: Walk the Moon in Shut Up and Dance. Ena tistih pesmi, ob kateri imaš občutek, da bo noč trajala večno. Ampak življenje nas običajno prej ali slej opomne, da se vse enkrat konča. Dobre stvari, slabi trenutki, poletje, vikendi in glih o tem poje naslednja izvajalka. Nelly Furtado, All Good Things Come to an End, že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
3: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
2: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
4: Kupim 2.
2: Pa še fehtari.
4: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1 Krvavec. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: Pinjata. 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi minjone. Samo v Odiseji si lahko minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti. Ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
7: Lasanja.
8: BTC Slovan Ljubljana Open 2026 prinaša vrhunski tenis v športni park Kodeljevo do nedelje 7. junija. Pridi navijat, vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
9: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One Drone. Powering smarter industries.
10: FPM Filc zaposluje. Uspešno podjetje iz Škofje Loke išče sodelavce in sodelavke v proizvodnji, elektrozdrževanju in kontroli kakovosti. Prijavi se na filc.si, poševnica, zaposlitev.
11: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Billy Eilish je bila tole z Bad Guy na Enki. Dobro večer, ura je 7. Je noč, čaka nas jasen večer, jutri pa prav tako sončan in precej topo dan. Popoldne bo na severu nastala sicer kakšna nevihta, potem v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte bodo pa zelo malo verjetne, tako da to radi slišimo, ne?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ceste, da ziri.
2: Pa ni šlo do konca šihta, čist gladko, a ne?
0: Škoda, zmeretko.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru. Nastaja zastoj zaradi reševanja nesreče, pa je prehitevalni pas zaprt tudi proti Ljubljani. V vseh zastojih, če ste ostali v njih, naredite in držite reševalni pas. Zastoji še vedno tudi na Gorenjski avtocesti, samo še 2 km pred predorom Karavanke in pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pred priključkom Razdrto proti Kopru. Srečno vožnjo v tale sobotni večer želim.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ej, ja, veš, tisto, ko se z nekom razideš in moraš pol na novo spoznavati ljudi pa tako. Pa sej teoretično zveni zelo enostavno in zabavno tudi konc konca. Greš naprej, spoznaš ti ljudi, živi srečno do konca svojih dni. V praksi pa ugotoviš, da je spoznavanje predvsem velik dela. Somr nas razume. Z undressed. You

0: Italija je bila tole. Halo, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki in danes me zanima, kaj vam je na dopustu šlo že tok narobe, da bi lahko iz tega naredili film. In veste, kaj najbolj smešno? Ker jaz sem ostala brez telefona v Apliju, mislim, ko se mi je to zgodil, mi to ni bilo prav nič smešno, ne? Niti malo. Če sem iskrena, sem bila čisto obupana, jokala sem. Ampak zdaj, ko sem doma in ko gledam za nazaj, si mislim, ok, telefon je šel, živci so šli, do znarja je šlo, ampak zgodbo pa imam, no? In na koncu so itak te zgodbe tiste, ki jih pripovedujemo še leta. In tudi naša prometnica Desire ima eno tako zgodbo za nas. A je tako, Desire?
1: Kot sem ti rekla, Nina, če ne bi potovale in če ne bi imele tokrate potovanja, potem se nam tudi take stvari ne bi dogajale.
0: To res.
1: In verjetno imaš veliko potovanj za sabo, da se ti je potem na enem to zgodilo, a ne?
0: Ja, čeprav ne sem na enem, meni so že 3 telefone ukradla, ampak pusmo to, daj ti povej svojo zgodbo.
1: Okay. Meni se je tudi, prej, ko sem razmišljala to, kar imaš temo danes, ugotovila sem, da se mi je že na kar nekaj potovanjih zgodile, so se mi nevšečnosti, ampak ta je bila močna. Ne? Uh-huh. Smo šli na potovanje z družino New York, Florida,
0: okay.
1: In smo se ustavili tam, kjer so tele zabaviščni parki, uh-huh. Na Floridi.
0: Yeah.
1: Skratka, jaz sem imela vse lepo načrtovano, leteli iz New Yorka v Orlando, pristali, imela sem rezerviran rentakar.
0: Okay.
1: Rentakarja ne moreš plačati naprej, moreš pa imeti kreditno kartico, da ga lahko najameš.
0: Ja.
1: In pridemo mi na šalter tam in dam jaz to kreditno kartico in mene ona začne prepričevati, da je to debetna kartica, da ne morem z debetno, ampak da morem imeti kreditno. In jaz njej rečem, ne, to je kreditna kartica, ne potegne, okej. V redu, nekaj sem postila mojega tam, da se je potem delal, a ne, jaz sem šla s tamalim kupiti zapit, ki je bil žejen.
0: Ja.
1: Skratka, meni kartica tudi zapit ne potegne, a ne?
0: Oh, moj bog, kaj
1: to? Okej. Pa gledam jaz, zakaj to, pa grem gledat stanje na računu, perfect, ne?
0: Mene skrbi zdaj res, ja.
1: Okej, se osvedem dol, noč. Dobim jaz mail čez natanko 5 minut od moje banke.
0: Ja.
1: In oni meni sporočajo, da se zelo opravičujejo, ampak da je v banko, ne v Sloveniji, pač to je bila ena druga banka,
0: ja.
1: Ukorakala pač neka finančna policija in da mi je zablokirala račune 1 milijon njihovih uporabnikov. Skratka, banka je šla v revizijo in kar nekaj let nisem dobila sproščenega računa.
0: Oh!
1: Skratka, ostala sem komplet brez financ sredi Amerike.
0: Jaz sem pričakovala, da so te oropali ali pa nekaj. To je...
1: Ne,
0: zaprli
1: so banko, medtem ko sem bila jaz na letu iz New Yorka v Orlando.
0: Sreča je pa to.
1: In kaj je bilo potem še najhujše? Jaz sem imela še eno kreditno kartico, poslovno takrat. Ne?
0: Okay,
1: ampak jaz nisem dosti uporabljala. Sem rekla, ajde v redu, bom dala tole poslovno kreditno kartico. Ja, seveda sem 3-krat zafrkan lapina, ne?
0: In si zablokirala kartico.
1: Yes.
0: Ne, Desire, no, pa bak, Suzen, no.
1: Čist vse možnosti financ.
0: Kar bi lahko narove, ja.
1: Ja, vse. Ostala sem brez, kažko se reče, brez kinte sredi Amerike. Ništa. Konc pa, pusta. Imela sem pa še 10 dni pred sabo, še v Miami sem mogla prideti, nisem imela rentakarja za v Miami. Nič.
0: Ajko, dragi moji, zdaj veste, to, kar se nam dogaja, ni nič. Jaz sem mislila realno, da bom jaz mogoče zmagala to in jaz umikam zdaj svojo kandidaturo, ne? Pač ti si me gladko povozila, pa vse ostale tudi. Folk mi je pisal, da so zamudili led, da so zamudili vlak, da so zgubili kufre, kar je vse grozen, da namo, a ne, pomanjšval tega, ampak ne, tega nobene premaga. Tako da svaka čast, Desire, mislim, da si ti zmagovalka, vi pa, dragi moji, upam, da se strinjate z mano, ne, javite na 051 300 300. Desire zmaga.
1: Hvala. Nina Marčeta na Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Robbie Williams, She's the One, Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In evo, Dežela junakov, naša dobrodelna akcija za otroke, je za nami. In pri tej akciji je men zmer najbolj všeč ena stvar. To, da nas vsako leto znova spomne, koliko dobrega je še med ljudmi. Ker kdaj iskreno pozabiš, toliko enih slabih stvari se dogaja na svetu, pa večinoma se samo o tem govori, ne? Pač poudarja se bolj negativizem in pol malo pozabiš, da ne, da obstajajo tudi pozitivni ljudje, dobri ljudje. In recimo, meni je to tako blizu, ker sem šla prvič na morje s kolonijo in zato vem, da otroku taka izkušnja, torej morje, ne, pomeni veliko več kot sam nekaj dni na plaži, pomeni prijatelje, nove dogodivščine, spomine, ko ostanejo zavedno, pobeg konc koncev. In glih zato me vsako leto znova gane, ko vidim, koliko ljudi stop skupaj za otroke, ki si tega sicer ne bi mogli privoščiti. Miha Prevc, Miha Deželak, torej Cene Prevc, Kvadrocikl, vse je to del zgodbe. Ampak prava moč Dežele junakov ste vi. Vsi, ki ste poslali SMS, vsi, ki ste prispevali, vsi, ki ste pomagali po svojih najboljših močeh. In zato hvala, ker to, kar nam je uspel letos, je res, res, res nekaj posebenega.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Smo redni!
1: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
3: Nina Marčeta na Radio 1. Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Perilo oprano v 15 minutah?
7: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vedeti.
12: In točno to je problem.
11: Morgenhausen. Psihologija denarja.
13: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Mood je bil tole na enki, ura je pol osmih. Jah, nič. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme dopoldne. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Potem v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. Popoldanske nevihte bodo pa malo verjetne. Potem pa še za torek poglejmo, dajmo še tole. In sicer popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetno bodo v južni polovici Slovenije. V sredo bo pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. In pa nekoliko hladneje bo, tako da dajmo izkoristiti jutrišnji sončen dan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Desiree, stani na cestah.
3: Zaključujemo tole soboto z nesrečo na Štajerski avtocesti. Zaprtje prehitevalni pas v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice proti Mariboru. Zaradi reševanja nesreče pa je prehitevalni pas zaprt tudi proti Ljubljani. Nastajajo manjši zastoji, če ste v njih naredite in držite reševalni pas. V nasprotnem primeru uporabite kakšno drugo cesto za obvoz. Sicer pa še mičken zastoj na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred karavankami in pa še opozorilo, na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem voznem pasu v vsako smer, do konca avgusta bo to trajalo, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Imejte to od ponedeljka naprej v mislih, ko se odpravljate na pot. Srečno sobotno noč na cestah želim in se slišimo ponovno jutri zjutraj. Čau!
0: Dober večer.
4: Enkin vikend. Radio
1: In Nina Marčeta.
0: Ja, ure že pol osmih in mene zanima, kako smo, kaj kašno je danes razpoloženje, a greste kam žurat, a boste doma na kauču, kakšno dobro serijo, gledali film. Jaz moram priznati, da sem že mečkano utrujena, delam od dveh, tako da se veselim, da grem čez pol ure domov na kauč gledati eno dobro serijo. Ne vem še kjero, ampak imam zalogo, brez skrbi. Po dveh ti priporočam en dober film, če ti slučajno ne sede serija, ampak bolj film. Za enkrat pa, če se slučajno odpravlja žurat ali pa rabiš malo dodatne energije, prihaja pesem, ki te bo definitivno zbudila in spravila na plesišče, pa če to hočeš ali pa ne. Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

0: Pedro Capo in Faruko, Kalma, Nina Marčeta sem tvoja družba na Enki in ej, če si polet slučajno za filme, ob kateri se lahko malo nasmejiš, imam zate še eno priporočilo. Gre za Forgetting Sarah Marshall. Spremljamo tipa, ki ga po več letih zveze nepričakovano pusti punca. Da bi jo lažje prebolel, si rezervira dopust na Havajih, kar se zdi super ideja, dokler nagotovi, da je v istem hotelu nastanjena tudi njegova bivša, skupaj z novim fantom. Ja, katastrofa. Kar sledi je ena najbolj zabavnih poletnih romantičnih komedij, polna nerodnih situacij, čudnih odločitev in trenutkov, kot je za glavnega lika malo neroden, ampak ga hkrati razumeš. Tako da, če iščeš nekaj lahkotnega za vroč poleten večer, je Forgetting Sarah Marshall odlična izbira. Pa bonus, po filmu se boste verjetno počutili precej boljš glede vseh svojih bivših, ker verjem, temu tipu gre precej slabš.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Marsi bil tole z I Just Might na Radiu 1. Nina Marčeta, sem bila tvoja popoldanska družba. Spet se slišimo jutr zjutraj, tako da ne nikamor pobegant. In pa hvala za vse SMS-e, ful ste bili dobro družbo danes, res nore dogodivščine ste mi izpovedovali, kar tiče vaših dopustov. Meni so ukradali telefon, vam so ukradali že kufre, pasoš, ne vem kaj vse ste mi napisali, tako da hvala za to. Dobro je kdaj vedeti, da nismo sami v tem, a ne pa da dopusti konc koncev, ni vse tako lepo, kot zgleda na Instagramu, veš. Daj se ti pač tudi kaj ponesreč in to je čist normalno. Ampak daj, jaz moram počasiti, v slovo pa še zadnji komad z moje strani. Let's get down to business. Give you one more night to get this. Konc koncev je sobota in marsikdo gre zdaj v live, a ne? Ne grejo vsi spat, kot jaz oziroma gledate na serijo ali pa brati knjigo, se ne vem še kaj bom. V glavnem, Tiesto, The Business, Gregica v en klub. Lepo se majte, lep večer še naprej, se vidimo oziroma slišimo jutr.
1: V Denis Audi Showu se dogaja bitka med žaroma.
2: Pleske!
3: Čevapi!
2: Pleske!
3: Čevapi!
2: Pleske! Bučke! Pleske!
4: Ma, ti si ena bučka! Perutničke pa basta.
5: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
1: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
7: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Radio 1 Krvavec.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Trip.
11: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
10: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
11: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
12: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
13: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
14: Restauracija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.
16: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna-sattler.si.

Radijska mreža Radio 1 in Nina Marčeta.

0: Allora, ne rabiši ti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
10: Ena,

0: Žlak, a še čevap?
1: Boh, moraš biti dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
3: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Radio 1 Krvavec.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, IT. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
6: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblo Yogi.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: pišete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
5: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
9: V popolnem miksu.
10: Hey, Fonsi.

0: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: O svoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
0: Radio 1 Krvavec.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma ti si ena bučka, perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Hit mix.

0: predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Enes Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Daj mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene vstopnice tega poletja, mater milo.
2: V

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051 300 300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Pikasi.
0: Radijska mreža Radio 1.
4: Radio 1. Hitmix.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Predstavljamo vam izobraževalno vsebino o medijski pismenosti, ki jo je pripravil Računalniški muzej.

0: podrsljaji naših digitalnih življenj.
1: Maja, a si prepričana, da je to dobra ideja? Trije profili, a ni to že malo nezakonito?
2: To ni nezakonito, to je taktika. Poglej, s profilom Luna Skate mu lajkam vse objave o rolkanju.
3: Wow, ker hood 460.
2: S profilom Ana B mu komentiram fotke pokrajine.
4: Tale sončni zahod je tako romantičen.
2: In z Gamer Kralj 7
1: mu pišeš GG po vsaki igri, čeprav nimaš pojma, kaj to pomeni.
2: Točno, pokrivam vse interesne skupine. Glej, ravno kar je objavil novo sliko. Postrigo se, kako je luskan, moram mu nekaj napisati. Hitro, kaj ne napišem?
1: Nič, dihaj, samo dihaj.
2: Že vem, wow, super frizura. Popolno, preprosto, a učinkovito.